0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown. The final countdown, 40th anniversary tour.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
2: Yes! Åh, fan, det här är inte sant.
3: Jag har fått fullt nu, så det är helt fan.
0: Och

0: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown. 40th anniversary tour.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: se dagen gryr. Ramones i eviga rocklåten I Wanna Be Sedated. Finns ett himla kul klipp på YouTube som jag fått mig tillsänt några gånger. Men just den där låten, Ramones-låten I Wanna Be Sedated, då är det en muslimsk flickskola i Pakistan där en massa tjejer som står i huvudduk, traditionell muslimsk huvudduk, och så sjunger de den där låten I Wanna Be Sedated på engelska, och deras musiklärare är någon slags, han testar olika grejer och gör lite som han vill.
1: Oh.
0: Fantastisk klipp att se en massa tjejer på en flickskola i Pakistan sjunga i kör I Wanna Be Sedated. Det måste vi spela upp i radio nästa, Linda.
2: Ja, jag har sett det klippet faktiskt. Det är bra. Ja, ja, det kan vi göra.
0: Okay. Linda, förväntningar på dagen. Du vill egentligen inte vara här. Du vill sticka till Landvetter.
2: Ja, jag drar ju ikväll till Grekland. Ja.
1: Kul.
2: Nej, men förväntningar på dagen. Förväntningarna jag har det är att dagen och natten är ungefär lika långa idag.
0: Är det höstdagjämning?
2: Ja! Ja, det är höstdagjämning idag. Det är ju, alltså de är ju inte lika långa, men nästan lika långa dag och natt. Då.
1: Jag har framförallt tänkt på att det är ju väldigt, väldigt mörkt nu på morgnarna. Och det är lite tungt, tycker jag.
2: Mm. Och nu blir det gradvis bara kortare.

0: och kortare dagar, mörkare och mörkare nu efter höstavjämningen.
1: Bra pepp, bra pepp.
2: Men härligt, vilken morgon, vilken inledning på ett morgonprogram. Då säger jag så här, snart vänder det, snart är det vårdagjämning.
1: Bra.
0: Men alltså, vad är det för fel med mörkret? Det är väl härligt, man får chans att vara hemma och vila lite mer. Man behöver inte känna den här pressen att, aha, klockan är bara 6, jag måste gå ut och gå eller måste aktivera. Men nu är det mer, ah, det är kolsvart ute, klockan är 6, det är bäst, jag tar det lugnt.
1: Jag går och lägger mig direkt.
2: Ja. Absolut. Mm. Det är lite mysigt att sitta hemma också, kanske tända ett ljus, öppna en bag-in-box och sen bara spontan älska i flera timmar.
0: Oh, det var, ja, det händer aldrig hemma hos oss.
2: Jag och Millie är själva mycket. Så att vi pratar att älska, då kommer Niklas. Tinder Niklas, vad ville du säga?
3: Det är faktiskt en fråga om det här med just sättet du formulerar. Spontan. Älska, alltså... Är det inte alltid spontant? Planerar ni?
0: Det märks att du inte har barn. Och
3: planerar
0: så.
3: Ni upp liksom när det blir... fan, jag måste åka hem, va? Klockan 15.50, då är det gjort.
1: Det har funnits tiden när man har typ
0: kommer skrivit... Niklas. Du kommer också göra det framöver. Mm. Vänta bara.
2: Vänta bara, hörru. Hör du avundsjukan strömmar ur oss?
3: Ja, verkligen.
2: Det finns de... Jag hade en kompis, Jacke, ute i Bromma. De jobbar så mycket. De har poliser bägge två faktiskt. Okay. De schemalade ju när de skulle älska. Då kunde de vara barnfria. Jackes farsa tog hand om kidsen. Så kunde de älska han och hans...
0: Det är jättevanligt, tror jag.
2: Jättevanligt, ja. Och det var ju någon gång som hon var sjuk då, hans fru. Han hade 40 graders feber och hade brutit armen. Men nog fan skulle Jacke älska honom då, vet du.
0: Nej, fy, vad
2: hemma. Hon kom ju undan. Han låste dörren och jagar runt där hemma.
0: Men Niklas,
2: är det tisdag 19.30 så är det.
0: Ja, Niklas, du ser hur framtiden ser ut för det här, va?
3: Ja, det är dystert som fan.
0: Ja, det är dystert.
2: Vilken morgon. Välkommen till oss, mycket på gång. Vi har scrollfabriken, Hasse hittat one-liners på nätet.
1: Jajamensan, jajamän. Folk skriver högt och lågt och roligt faktiskt.
2: Ja, och så har vi kassavalvet också. Förra veckan var det en Lennart som vann 500 000 kronor. Han skulle bygga terrassen till huset han alltid drömt om för pengarna.
3: Ja,
1: underbart.
2: Ja. Här får du pengar, här får du skoj, här får du glädje. Här får du spontan älska hur mycket du vill. Vi är Morgonrock.

0: Europe. Tala om godkänd svensk exportindustri. Tänk vad pengar de har dragit in till välfärdsstaten Sverige. Vill du se Europe live? Vi har fribiljetter till dig och en vän klockan 11 och klockan 15 hela veckan. Så lyssna klockan 11 på Rockklassiker, då får man se Europe live.
1: Ja, det får man. Finns vissa stavningar på städer som inte stämmer överens med hur det stavas i respektive land och så vidare. Det känner ni till.
2: Ja, absolut.
0: Kiev.
1: Exakt, ja, Jonas. Ja. Nu går nämligen flera svenska medier ihop här om olika stavningar och uttal då på fyra ortsnamn i Ukraina. Och det ena är ju Kiev då. Mm. Vi har ju stavat det K-I-E-V. Nu kommer det istället då uttalas och stavas Kiev. Då är det K-Y-J-I-V till exempel. Och så har vi Tjernobyl också, har vi ju alltid sagt. Nu ska det stavas Tjernobyl. Och det är ju för att det är det ukrainska uttalet. Tidigare har man använt det ryska uttalet som grund.
0: När man översätter från kyrilliska alfabetet så är det lite sådär, man gör lite som man vill. Och dessa också, hamnstaden Odessa, ska numera stavas med ett S.
1: Okay. Ja.
0: Därför man vill glömma vad SS gjorde där 1942. Krigshistoriska förresten.
1: Ja, precis.
2: Intressant när man är i Finland till exempel, då har de vägskyltar och sådär, stadsskyltar på olika språk. Då. Till exempel då man pratar, det kan vara finlandssvenska, så Vasa. Och så ser man understår på finska. Långt. Man tänker, det kan inte ens vara samma stad.
0: Nej. Åbo heter ju Turku. Så vi satt på en färja en gång rejält på arslet allihop och blev livrädda när vi anlärde till Turkom, Tremanatar, och vi skrek, vi ska till Åbo i Finlurk, och det blev massa bråk och tjafs. Och det var ju Åbo, va? Det var ju olika namn.
1: Ja, det är lurigt. Det är väldigt lurigt. Ja. Men Kiev, Tjernobyl, Odessa och Donbass tappar sina äster. Det är nytt.
0: Underbart. Från när gäller det? För jag sitter ofta och skriver Kiev i olika handlingar. När ska jag
1: nu
0: tänka på det?
1: Exakt nu.
0: Fan också.
1: K-Y-J-I-V. Lite mäckigare, men mer rätt.
0: Har du ett suddigummi till mig?
2: Ja, kommer här.
0: Kiev här sen.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
4: Åh, herregud!
5: Yes! Vad fan, det här är inte sant.
6: Jag har hört om

0: 3640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag vädjade till min chef Dagge. Jag vill lägga lite lågt med åldersnoja. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagges kommentar. Men så funkar inte. Det här får du...
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, trean är tillbaka. Den är ju tillbaka varje dag. Jag kör den här lilla listan varje morgon. Och så här är det, kära vänner, kära lyssnare. Jag kan inte släppa det här med fusket alltså. Nej men jag tycker det är så intressant. Så jag började liksom tänka själv, har jag fuskat? Och nej, har jag fuskat några gånger och försökt liksom gena lite grann så att säga? Ja, det har jag ju såklart. Så här kommer tre tillfällen.
2: Jag tror alla
1: visste
2: det, Hasse. Jag tror alla fattar.
1: Är
2: att
1: det så?
2: Ja, ja. Du är ingen ärlig person.
1: Jo, jag tror jag är ganska ärlig.
0: Hasses trea.
1: Jag kommer ihåg vid ett tillfälle jag försökte lura farsan. Det här är mer kanske fusk eller inte, men ni får se vad ni säger. Det var nämligen så att farsan, jag hittade en tia som var pappas. Och sen var vi och badade. Och då försökte jag göra ett litet fusk. Jag tänker så här, jag lägger tian där på marken och så låtsas som att jag hittar den nu, va? Men världens sämsta skådis, finta farsan. Pappa, kolla! En tia som ligger där på marken. Jag undrar vems den kan vara. Jag tar den, så är den min. Ja, pappa hade ju tagit den i örat innan man liksom var färdig med den meningen. Så det fusket gick ju inte hem, kan jag säga.
0: Hasses trea.
1: Sen åkte vi upp mot Norrland. Pappa var ju från Vännäs. Och man satt ju där bak i bilen. Hade ju absolut ingenting att göra. Man hade läst sin Kalle Anka-tidning för liksom 14:e gången. Stannade vi på någon bensinmack. Åh, kolla här på bensinmacken. Fotbollar. Man ville ha en ny jotta liksom, som man sa på den tiden. Men vänta, den här läderfotbollen är ju mycket dyrare än den här plastfotbollen. Jag byter prislapp.
3: Hasse.
1: Titta pappa, vilken billig fotboll. Ja, den köper vi till pappa, det var bra pris. Sen tyckte jag då, när vi hade kört en bit, att jag avslöjade den här lilla Ocean's Eleven-kuppen. Då rök ju örat igen alltså. Då fick man ju reda på att det där var ingen bra fusk.
2: Åkte pappa tillbaks med fotbollen?
1: Fick vi åka tillbaks och vänta? Och visst alltså.
3: Vilken laglydig typ till pappa.
1: Hasses. Ja, han var ju polis också med pappa.
2: Ja, han var ju snut. Han var ju chef för baseballligan, Hasses farsa.
1: Ja.
2: Nej, bra farsa.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: Sen, det sämsta fusket jag gjort innan. Jag var ju sämst på matematik och är ju fortfarande riktigt dåligt. Ägnade i stort sett 2 kvällar åt att göra ett minifusklapp som jag tejpade på min linjal på baksidan. Trälinjal hade man ju då. Som jag kunde liksom veckla ut likt origami. Problemet är att jag kunde ju inte matte, så lappen var helt värdelös. Så jag fick ju underkänt i matte ändå, fast jag hade en fusklapp. Och det är ju det sämsta fusket. Att man fuskar utan att ens leder någonstans.
3: Mm. Men det där känner man ju igen. Herregud vad man har skrivit på baksidan. Linjaler, lagt i kepsar, skrivit på insidan armen. Och...
1: Ja, det
3: men
1: var
3: precis som du säger, så mycket hjälp har man ju inte haft.
1: Nej.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Nyheterna börjar med att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu är signerat och Donald Trump har bekräftat uppgifterna. Två militärbaser ska byggas på Grönland. Få detaljer är kända, framförallt hur det skiljer sig från det avtal som redan fanns sedan 50-talet. USA har beskrivit det som att de nu får total kontroll över ön. Danmark och Grönland skriver att det snarare handlar om att alla parter vinner. Och i Spanien har tre svenska medborgare gripits för mordet på en 20-årig man som sköts till döds på ett torg i Malaga mitt på dagen. Men mycket tyder på att de sköt fel person och att den mördade inte hade några kriminella kopplingar. De gripna kopplas till det svenska kriminella gänget Los Suecos i Malmö som flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. Och i Skottland, Alaska drar en udda tävling igår, årliga Fat Bear Week. Det här är utifrån devisen ju tjockare björn ju bättre, eftersom de efter hösten ska överleva sin vintervila. I år så är det 16 storfavoriter man kan rösta på. De ska vara extra stora i år eftersom sommaren haft stora laxbestånd. Och nu kan alltså personer från hela världen delta digitalt och rösta fram en vinnare. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland är det goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna, då får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Man kanske bara är dålig som programledare.
4: Så kan det vara, ja, också, så kan man inte håller mot.
3: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
4: Precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
3: Ja, ska jag se.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Hur firas det i det bronténska residenset? Vad gör ni i våningen? Får tjänstefolket ledigt ikväll, Hasse?
1: Ja, då öppnar vi ett splirrans nytt doftljus som sprider höst. Essenser över lägenheten.
0: Hösten vore den bästa årstiden om man inte visste att den där förbannade jävla finnbullvintern dök upp efteråt i 6 månader.
1: Ja, det är sant.
2: Vad heter det? Finnbull?
0: Finnbullvinter. En svår vinter när man inte känner... När vintern är så kall så att du inte känner... Du har ingen känsel i kroppen från underlivet och neråt. Det är en finnbullvinter.
1: Ja, den är tuff. Det ska ju bli riktigt kall vinter, sägs det.
2: Och det är ju just finnarna som har spått årets vinter. Att den kan bli lång och gammaldags, snörik och riktigt jädra kall.
1: Ja, brutal.
0: Har vi några temadagar, Linda?
2: Ja, det har vi. Rörelsens dag är det idag. Man ska röra på sig, man ska vara aktiv helt enkelt. Och det är ju skönt att aktivera sig, men lite lagom mycket tycker jag.
0: Ja, man får inte vara för aktiv. Ta den där Ali upp i Borlänge, han var ju så jävla aktiv så han förkryssade valblanketter. Så nu är det valfusk i hela Dalarna, Linda. Så aktiv ska man väl inte
1: vara. Han var överaktiv.
0: Ja, överaktiv var han.
2: Ja, det var han. Apropå att vara aktiv så är det också trappans dag idag. Trappan är ju en jävla bra uppfinning, har ju funnits lång tid.
0: Ska vi verkligen...
1: när uppfanns trappen?
2: Ja, 5-6 tusen år före Kristus ungefär. Där kan man se de första trapporna. Men det är ju inget som har uppfunnits, utan det har ju liksom blivit ganska naturligt att man har successivt.
0: Från början hade man ju ett trappsteg och sen utvecklar man det där.
2: Ja, men spiraltrappan kan man ju säga är ju en uppfinning till exempel, måste man väl ändå säga, för att ta lite mindre plats och sådär.
1: Absolut.
0: Ja. Niklas, du växte upp med trappor hemma i huset. Ja. Berätta, din första trappa.
3: Ja, nej, det var ju otroligt, va? Det var lite sån korv på slutet så att man gick runt ett hörn.
0: Ni hade lyx, ni hade trappor man kunde gå både upp och ner.
3: Ja, jag vet, fantastiskt.
2: Ja. Men vi skulle kunna ha som ring in i då när man ramlar i en trappa. Eller saker som har skett i en trappa.
1: Jag fastnade i en trappa en gång och då visade sig att jag hade sett fel. Det var trap, det var en fälla.
2: Nej, men alltså,
0: nej, men det var ju så bra här ett tag.
2: Ja, vi hade sånt jävla flyt och vi skrattade, hade roligt.
3: Nu trappar vi flödet där.
0: Ja, här gäller det att trappa upp helt enkelt.
2: Ja, eller trappa ner.
0: Trappa ner. Jag har en rolig vits om trappor faktiskt. Man skylt när vi ute gick på stan så stod det entreprenör, en trappa ner. Det är väl kul.
3: Jag fattar inte.
2: Ja, men den var svår liksom. Ja. Man får kunna stava och sånt för att kunna den.
0: Vi släpper trappans dag idag. Vi avslöjar istället vem som vann rockklassiker topp 666. Vi kan väl säga att aldrig har så här många röstat i vår stora omröstning topp 666. Här är en låt till exempel. Den som vann fick 16 000 kryss i Borlänge av någon Ali som har in och röstat. Vinnaren i rockklassikers stora omröstning topp 666. Missar du listan går den i repris på söndag. Vinnaren. Stairway to Heaven.

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Det finns ett coverband till Led Zeppelin som heter Led Zepps. Och de är så bra så grabbarna i original Led Zeppelin har varit och sett dem på deras turné.
1: Det är ju faktiskt coolt.
0: Ja. Studiomusiker som hyllar bandet Led Zeppelin. Vinnarlåten i rockklassiker topp 666. Plats på stora scen, här är hon. Våran egen sköldmö. Linda Fyrebo.
2: Ja, vi har några giganter, tack ska ni ha. Vi har några giganter på våran födelsedagslista idag. Vi börjar med Julio Iglesias. Ja, den här brunbrända spanska artisten som har sålt otroligt mycket skivor. Han fyller 83 år idag.
0: Han var ju väldigt noga med när man skulle fotografera honom. Han hade ju en lätt stroke någon gång i unga år, så halva ansiktet hänger lite grann på karn. Så man får ju bara fotografera honom från en vinkel.
2: Ja, precis. Och han har ju hamnat i lite trubbel nu. Det är två tidigare anställda som återigen har lämnat in en stämningsansökan mot honom då, där de anklagar honom för sexuella övergrepp och arbetskraftsexploatering. Exakt vad det innebär och vad det är som har hänt vet jag inte. Men då är det 15 tidigare anställda som vittnar anonymt nu och säger att det var en tråkig kultur i hans hem där med hot, trakasserier och olämpligt beteende. Det är inget roligt när man är 83 bara.
0: Iglesias är ju katalansk och betyder fingerpulla. Kör på, Linda. Jag googlar för fullt. Nej, det betyder inte tydligen. Det är ett namn bara.
2: Jason Alexander, kanske inte alla vet vem det är idag. Han fyller 67 år. Men vem är det, Hasse?
1: Ja, men det är Seinfeld. Det är George Costanza.
2: George Costanza, den lilla korte flintskallige där, eller lite tunnhårig kan man väl säga.
0: Man kan väl säga att ta det lugnt, tunnhårig räcker väl, Linda?
2: Tunnhårig räcker, men han är ju rolig. Jag har ett fantastiskt klipp här. För alla som har sett Seinfeld så vet man ju om att de går till ett fik där de ofta sitter. Och här sitter han med en tjej som ska göra slut med honom.
3: It's not you, it's me.
4: You're giving me the it's not you, it's me routine? I invented it's not you, it's me. Nobody tells me it's them, not me. If it's anybody, it's me.
3: All right. George, it's you.
4: You're damn right it's me.
2: Ja, Seinfeld var ju otroligt alltså. Så jävla roligt. Sen vet jag inte om det håller hela vägen idag, men väldigt roligt.
0: George Costanza, är han ståuppkomiker från början?
1: Nej, han är skådis.
0: Han gör ju serien tycker jag.
2: Ja, men Jason Alexander är ju så förknippad med George Costanza så man kan ju inte se honom i något annat. Jag har sett honom i något annat, men annars är det ju, de spelade ju Seinfeld i 10 år, jag gick ju det på tv.
1: Ja, väldigt bra.
2: Sist ut, en av de absolut största, 77 år idag, Bruce Springsteen.
1: The Boss.
0: Har ni läst hans biografi om hans ganska jobbiga uppväxt med den deprimerade farsan?
1: Nej.
0: Det kunde varit min biografi. Fruktansvärt jobbig uppväxt, va?
1: Jo, alltså kanske med farsan, men jag tänker det blev ju inte direkt någon bra musikers resten där stoppar väl. Så
0: att menar att jag är inte lika framgångsrik som Bruce Springsteen vad det gäller skivor och musik, eller?
1: Kanske. Det är väl där och nosa, men inte.
2: Men det är ändå otroligt att han kan hålla sig så fräsch. Han är ju fortfarande jädrigt snygg och liksom är runt och spelar. Otrolig Bruce Springsteen, 77 år, och jag har valt en låt vi ska spela med Brusan här som inte är kanske en av de absolut kändaste, men en riktigt, riktigt bra låt.
0: Linda.
1: Bra.
2: Jajamän.
0: Springsteen fyller år, extra mycket Springsteen idag.

0: Springsteen fyller år. Vi har lite av en Springsteen-dag idag i rockklassiker. 20 Grammys har han fått. En Oscar för filmmusiken till Philadelphia. Golden Globe nominerad. Han är som Hasse Brontén, han har ju vunnit allt.
1: Ja, han säljer ut arena efter arena. Ja, det är otroligt.
0: Verkligen. Fin i kroppen som Hasse också. Aha. Vältränad. Ingen kagge ändå närmare 70 år. Hasse, bästa Springsteen-låten?
2: Ja, Atlantic City.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Lite mörkare.
0: Den får vi spela. Niklas Belfrage, bästa Springsteen-låten?
3: Ja, men den här... Men den är ju väldigt nostalgisk för mig. Jag är lite yngre än vad ni är. Men många skulle nog klassa den som en ny låt. Men den här Radio Nowhere.
0: Jaha. Låtsas jag känna igen.
3: Nej, men vad fan, det här var ju en hit. När kan, jo, för helvete. Okay. Någon gång tidigt. Någon gång mellan 00 och 10, 2010.
0: Hur kommer det sig alltid på den här kanalen och på det här ganska torftiga morgonprogrammet när vi pratar låten? Vi har alltid någon slags bråk i studion. Vad heter låten?
3: Radio Nowhere.
0: Den ska jag spela under morgonen. För din skull, Niklas.
3: Tack så mycket.
0: För du är en bra kille. Tack. Och framförallt för att din farsa är vd för det här företaget.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja, nu är det dags här på morgonkvisten och dra in 1 000 kronor rätt ner i fickan. Vad är det med landets rubriker? Är de verkligen sanna? Jo, en av de här tre som du kommer få höra är sanna. Och kommer på vilket det är så vinner du. Och därför ringer du just nu 020 410 410.
4: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
4: the final countdown. The final countdown, 40th anniversary tour.

0: you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Varje morgon så stampar vi och krossar pessimismen med en jäkla massa optimism. Och så har vi pengar, Linda, vad har vi?
3: 1000 spänn har vi i rätta rubriken, så det är bara ringa nu då, 020 410 410.
2: Mm. Skön låt, Hasse, du börjar gunga rejält här.
4: Mm, till Lisse, gillar hon.
2: Det är fel på Hasses kontorstol också, det är därför han gungar lite extra. Fjädern har gått. Lissy, välkommen.

0: City. Va? Irlands stolthet. Thin Lizzy i rockklassiker. Och nu ska jag citera Mauro Scocco. Sara! Kom ut ikväll. Jag möter dig vid hörnet. Nej, jag väntar vid hörnet vid 7-Eleven. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Hur långt tar du till närmaste 7-Eleven? Jag är där ikväll, är du?
1: Ja, nej, det blir nog Göteborg i så fall.
0: Ja, vad härligt. Du ringer från Varberg. Vad är planen för dagen, Sara?
1: Nej, på väg till jobbet.
0: Ja, vilken bransch är du verksam i? Du behöver inte svara, men jag är journalist så jag måste ställa frågan.
1: Nej, jag jobbar som billackerare.
0: Okej, cool.
2: Det är coolt alltså.
0: Du blir lätt lack på jobbet.
1: Ja.
0: Ja, mysigt, mysigt.
3: Men du är inte sådär, jag tänker lackerare kan ju ibland vara lite sådär flummiga. De har blivit lite tinnerskadade om åren. Det är inget som gäller på dig, eller?
1: Det börjar väl ta sig, tror jag.
0: Ja, då passar du perfekt i det här programmet. Ni har väl bara vattenlösliga lack, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Hörru, du ska få köpa så mycket lack så att det lackar ur här. Du ska få 1000 spänn av oss.
4: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
2: Yes, Sara, då är det så här att vi har ju 3 rubriker och en är rätt. De andra är fake. Så det gäller att du hittar den som är korrekt. Då vinner du 1000 spänn. Är du med på den?
1: Ja.
2: Härligt.
4: Rubrik 1.
2: Lena köpte papegoja på fyllan. Kanske inte helt genomtänkt.
4: Rubrik 2.
3: Sofia köpte åsna på fyllan. Lite ångest.
4: Rubrik 3.
0: Karin köpte get på fyllan. Hur tänkte jag där? Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jag tycker det är märkligt att någon skriver fyllan i en redaktionell rubriktext i en tidning. Fyllan.
2: Ja, men det är, ja.
0: Men det är slarvspråk ju.
2: Berusat tillstånd.
0: Ja.
2: Mm. Vad säger du, Sara?
1: Nej, jag tror nummer 1, tror jag.
2: Lena köpte papegoja på fyllan. Kanske inte helt jämt.
3: Nej, det skulle gått på åsnan där. Sofia köpte åsna på fyllan, lite ångest. Och det här är någon typ av travprofil, Sofia Olsson Jakobsen, som har varit på Malta och festat vilt. Dagen efter vaknade hon upp och insåg att hon hade köpt en åsna. Och den här åsnan som heter Goso, den ska nu då hon försöka frakta hem till gården i Uddevalla. Minst sagt oförglömlig resa, säger Sofia själv.
2: Oj.
0: Vakna upp bredvid en åsna, det har min fru gjort i alla år. Det är bra. Hörru, vi skickar... Nej, du vann ju inte.
3: Nej.
0: Herregud. Hälsa alla på jobbet, fortsätt lackera bilar och lyssna på oss.
1: Ja, tack så mycket.
0: Härligt program ni gör.
1: Ja, det gör ni.

0: drottningar och kungar. Kungahuset i England skakas nu av en skandalbok som prinsessan Dianas brorsa har skrivit. Det här är så saftigt. Det är så köttigt och grisigt och vidrigt, så att vi kan inte prata om det här, utan det tar vi strax efter klockan 8, Linda.
1: Ja, för det framkommer ännu fler grejer än vad som redan har framkommit, så att
0: det
1: säga.
0: Det är polisanmälning, och det som när Hasse Bronténs familj träffas, det kastas skit inom familjen.
1: Ja, jag vet inte om ni hörde det här igår. Det var väldigt mycket om det här igår. Det är nämligen apotekarnas julmust, känner ju alla till.
2: Ja, ja, absolut.
1: Ja. Den lanseras i år med alkohol i och kommer säljas på Systembolaget. Frågan är då, vill vi verkligen ha julmust med alkohol i?
2: Jag har aldrig testat, ska jag väl.
1: Nej, för det har ju inte funnits innan.
2: Nej, men
1: det har nog blandat degen då.
2: Ja, nej, det har jag aldrig gjort.
0: Heter inte det tomtegrog? Det är väl brännvin och julmust. Det har väl funnits sedan 1600-talet i Sverige?
1: Ja, egenblandat då, som man ser inne på här. Ja, precis. Ja, nej, jag säger direkt nej till det här. Alltså, jag tycker det låter svinäckligt.
2: Har den något speciellt namn, eller heter den bara julmust med vodka, eller?
1: Nej, men den heter nog apotekarnas julmust, men de har varit väldigt noga med att burken ska se annorlunda ut, så inte det är någon liten unge som råkar öppna en julmust och blir alldeles knall.
0: Ja, fast det är inga barn som har dött av lite sprit runt jullinda. Det finns större problem i samhället.
1: Men det är ju inte så att det kommer vara jättelätt att få tag i den. Det är en beställningsvara också på Systembolaget. Ja. Så att, men 33 centiliter är 19,90 julmust med alkohol i.
0: Får jag vara helt jävla ärlig i det här ganska tråkiga programmet?
2: Ja.
0: Jag kommer prova. Absolut.
1: Bra. Om du ändå ska beställa, beställ några till oss andra också, så kan vi provsmaka inför julen.
0: Men du sa ju nej alldeles nyss, Linda.
1: Ja, jag sa nej. Och jag menar nej, men jag ska ändå provsmaka den.
0: Du vill inte ha, men du vill ändå ha.
1: Ja.
0: Det kan man ju rösta på i Borlänge, Linda. Man vet ju inte vad man får.
2: Klart vi måste prova.
0: Ja, det måste vi. Det här är ingen reklam för alkohol, och jag skojade om det här med barn. Alkohol är allvarligt, och framförallt, det är alldeles för dyrt.

0: Beredskapsveckan fortsätter. Det är ett unikt samarbete mellan civilförsvaret, försvarsmakten och vi på Morgonrock. Är man beredd på kylan till vintern? Är det beredskap för den? Jag hade 6 plusgrader i morse när jag klev ut i studion. Eller studion, hemmet.
1: Alltså mentalt nej, men liksom klädväg ja. Men så kanske.
2: Ja, jag har ju faktiskt redan köpt en ny liten vinterkappa här. Jag är förberedd. Höstmodet är ju roligt alltså. Mm.
0: Och du sticker till Grekland imorgon, Linda. Du ska försvinna
2: ikväll,
0: ifrån oss.
2: Faktiskt.
0: Är det ikväll? Mm. Vilken tid lyfter ni från Landvetter?
2: Spelar det för roll?
0: Det är många lyssnare som vill komma och ta farväl, Linda, ifall det händer något där nere. Du kanske hittar en jättekul radiostation i Thessaloniki och börjar jobba med och heta Lindis eller något.
2: Ja, Papadopoulos.
0: Ja,
2: nej, men det, jag åker vid 8-tiden.
0: Mm, okej.
2: Okay. Mm, det ska bli härligt. Och då tar man ju inte med sig vinterjackan, för där är ju inga 6 plusgrader. Ja. Jag tror vi ligger runt 22-23 sådär när vi är där.
0: Inga 6 plusgrader, men däremot 6 år i baren, Linda. Kommer du ihåg förra gången du var i Grekland när du vann något mästerskap i osodrickning? Kommer du ihåg det?
2: Ja, och sen Flaming Lamborghinis och sådana här drinkar som brinner och sånt. Det är mycket sånt.
1: Flaming Lamborghinis.
0: Vilka åker du med, Linda?
2: Jag åker med min väninna Sissi, hennes dotter och min dotter, så det blir en liten tjejresa när det ska bli jättemysigt.
0: Kul, ett minne för livet. Den här Sissi, var träffar du henne? Är hon, är inte hon från Hinseberg?
2: Roligt att du frågar, för nämligen på Ios i Grekland för 30 år sedan. Så det är en gammal Greklandskompis som jag lärde känna där.
0: Ja, kul. Så himla roligt. Kul. Hasse och jag förklarar oss själva, men vi har en hemlig ersättare imorgon. Det är en av Sveriges absolut främsta komiker. Så att imorgon blir en överraskning klockan 17:30 när vi drar igång.
1: Det blir det.
0: Nu Hasse, ska du alldeles strax upp på stora scenen. Vad har du för något?
1: Ja, men det är scrollfabriken. Scrollat loss här. Ni kan få, ja, men ni kan väl få lite smakprov här. Mm. En som skriver så här: ja, vi pratar ju mycket om att barn har för mycket skärmtid. Samtidigt sitter vi vuxna och tittar på en dokumentär om farorna med skärmar på varsin skärm.
0: Ja, det är bra.
2: Ja,
0: meta. Ja. Mer sånt om en stund och sen hyllar vi den kanske största vi har. Bruce Springsteen fyller år. Vi har ett par speciallåtar med Bruce Springsteen. Bootlegs. Häng med! Bruce Springsteen fyller år idag.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
4: Åh, herregud!
5: Fan, det här är inte sant.
3: Och självklart är det inte slut än.
6: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
7: Stick och köpa bil!
6: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
6: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. God morgon, här är nyheterna som börjar med att det går eftermiddag. Då larmades polisen till Tullinge centrum söder om Stockholm. Vittnen såg en man gå runt med en yxa och vittnen kunde också hjälpa polisen att hitta mannen som kunde gripas. Han är nu misstänkt för försök till grov misshandel, olaga hot och grovt brott mot knivlagen. Ingen person kom till skada. I Malmö där larmade en kvinna falskt om en överfallsvåldtäkt i höstas och skyllde allt på ChatGPT. Hon säger att AI-tjänsten tvingade henne att göra saker. Polisen hann lägga hundratals timmar i det här ärendet innan man hittade hela historien i hennes mobil. Åklagaren vill att hon döms för grovt falskt larm. Hon erkänner brott men tycker att hennes psykiska hälsa är förmildrande. Och föräldrar i Stockholms län, de får nej från Skatteverket på sin ansökan om att döpa sitt barn till Gol, det skriver Siren. En Gol, det är ett mystiskt väsen som på arabisk folktro håller till på kyrkogårdar för att plundra gravar och äta lik bland annat. Det här namnet bedömer Skatteverket är olämpligt och anser att det kan väcka obehag för bären. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland är det goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna då, får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Våran Linda har taggat upp. Ditt frikort Bruce Springsteen fyller år idag, Linda.
5: Ja, vad blir han? 77, va?
4: Ja. Vi ska spela Springsteens bästa låtar och har en hel del märkliga stories. Han har ju bland annat försökt göra inbrott på Graceland, den gode Bruce Springsteen. Mer om honom strax, Bruce, han fyller år, så ska vi få lite one-liners från nätet. Vad har du, Hasse?
6: Ja, men vi har en här i scrollfabriken, det här lite försmak.

0: Höstmörkret faller. Förbanna inte mörkret. Tänd ett ljus. Sigrid Combüchen, en av mina husgudar när det gäller filosofi och existentialism. Springsteen fyller år, 77 pannor. Din relation till Bruce Springsteen, Hasse Brontén?
1: Jag ska vara helt brutalt ärlig. Aldrig varit någon sån stor Springsteen-fan som många av mina vänner då i min ålder var.
0: Bra, Hasse! Att du är ärlig och säger det. För på alla andra tramsstationer på FN-bandet ser det, åh vad härligt att han fyller år. Tycker man inte det så tycker jag man ska säga det, Linda.
1: Jag tycker det är härligt att han fyller år.
2: Ja, det menar jag. Det är inte som man önskar döden ur honom.
1: Nej. Jag vill inte strypa honom så.
0: Om vi inte är ärliga, då blir vi alla till slut såna här valfuskare i Borlänge som kryssar i rutor och betalar varandra. Det är bra att Hasse är ärlig.
1: Alla gick och sjöng Born in the USA. Jag gjorde inte det. Liksom.
0: Hasse hatar Springsteen och det är bra att han säger det.
2: Men alltså, nu är det hans födelsedag så vi ska väl inte liksom dissa Springsteen för att han är en fantastisk artist. Men jag känner ju lite som Hasse. Jag har heller ingen direkt relation. Det enda jag tänker på är ju att han, varje gång jag tänker någon nämner Bruce Springsteen så tänker jag ju att han har rockat sönder Ullevi, om det var 83 eller när det nu var. Det blev sättningar i hela byggnaden när han var där och körde. Det var ett jädra snack om det.
0: En riktig klassiker. Jag älskar Bruce Springsteen. Han är fantastisk både som person, lite av en politisk idiot, men som person, som en schysst kille som hjälper dem som inte har det så lätt som honom. Det finns en härlig story om Springsteen. För många år sedan, någon gång på 70-talet, så lirade han i Memphis ett stort gig, och de var inte gigantiskt stora då. På natten, något pårökt tror jag, så får han för sig någonting. Han beställer en taxi från hotellet efter spelningen och så åker han till Graceland. Han vill träffa Elvis Presley.
1: Oj,
0: är ett år innan Elvis dog, så han satt väl hemma och käkade jordnötsmackor och sket på sig i stort sett Elvis. Han kommer till Graceland, taxichauffören lämnar av honom. Han klättrar över staketet, Bruce Springsteen, springer mot dörren, ytterdörren. Vakter får tag på honom och vid ytterdörren blir han nerbrottad av vakter och bortförd av polis. Och han hävdade, det var inget inbrottsförsök utan jag ville bara träffa min stora idol Elvis Presley.
1: Bra story.
0: En av vakterna har sagt till honom, jag känner igen dig men du är helt fel ute. Elvis är nämligen i Lake Tahoe i sitt andra hus. Just de här dagarna.
1: Jaha, så han var inte ens där.
0: Exakt. Men vilken story.
2: Vilken jädra story. Men det är ju inte, man hade ju inte velat vara med om det själv, tänker jag. Någon som stalker är ju det här.
0: Alltså. Inbrottsförsök kan man ha varit med om, Linda. Niklas favoritlåt, vad ska vi spela, Niklas?
3: Radio Nowhere.
0: Handplockad av Bellfrage.
3: Kul. Lyssna nu.

0: Hela dagen lirar vi mästaren Springsteen. Han fyller 77 år just idag. Den där låten är handplockad. Det är vår producent Niklas Belfrags favorit. Varför Niklas?
1: Ja. Det är mycket nostalgi kring den här låten. Jag var ju relativt ung när den här kom ut.
2: Är relativt ung.
1: Ja, såklart. Det är egentligen den är kopplad. Den är kopplad till när man är ung och fri och glad och
2: lycklig. Mm.
0: Ja. Det där går snart ur dig, vet du. Snabbt in som oss. Vad härligt. En nostalgisk låt för en kille som fyllde 16 i våras. Bra, Niklas. Mera Springsteen om en stund.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Jajamensan, en scrollfabrik. Det innebär att man helt enkelt scrollar på nätet på de olika liksom anslagstavlorna folk skriver, både högt och lågt. Och här har jag hittat lite grann. Så vi börjar. En hund på bussen tittade på mig hela vägen hem. Ingen har visat ett sånt uppriktigt intresse för mig på 30 år.
4: Ja, både gulligt och lite tråkigt.
2: Mm. Lite sorgligt också.
4: Ja,
2: så är det.
0: Han luktar förmodligen hon. Han luktar väl tik, karen, så att hon,
2: ja, det var om det nu var en kar eller om det var
4: eller tvärtom.
0: Fast sådär sorgligt skriver bara en man.
2: Ja, kan vara så. Vi kollar på det här då. Efter att ha klippt mitt hår hos min frisör i säkert 6-7 år så har jag bestämt mig för att göra slut med honom och hittat någon annan. Men varje gång jag går förbi salongen i centrum så går jag lite snabbare förbi fönstren och tittar åt ett annat håll. Varför känner man sig som en svikare i sån här situation? Typ som en otrogen pojkvän.
4: Ja, men det förstår man ju, för att det är klart att frisören, om han ser honom, tänker varför han slutat komma, han varit missnöjd. Det är likadant som när man åker förbi pizzerian där man brukar handla och liksom heja på pizzagubben. Som
2: man bryter ett oskrivet avtal.
4: Ja,
2: det är så, ja.
0: Så du handlar inte pizza där, Linda, men du åker fortfarande förbi och hejar i alla fall på pizzagubben, eller jag fattar inte.
4: Men om man råkar se dem så tänker man så här, aha, nu tänker han så här, vad länge sedan jag såg henne, hon var ju här inne jämt förr.
2: Ja, nu åker hon och käkar sushi den jäveln. Ja, men vi går vidare.
0: Nu åker hon och äter sushi den jäveln! Bra!
2: Här kommer någon som de har matsal på jobb eller någonting. Av allt är konstigt jag har hört i matsalen genom året så är det här min favorit. Men, vad är det här? Men, det är palsternacka. Va? Äter vi papper? Nej. Åh, förlåt. Jag tänkte på almanacka.
0: Nej, men
2: det är för dumt.
0: Det har ju aldrig hänt.
4: Men det kanske är barn. Det kanske är barn. Eller?
2: Ja, så
4: nej.
2: Kan ja, det
4: kanske på dagen.
2: Kan.
0: Palsternacka. Jag bor i Nacka. Det är liksom samma nivå.
2: Ja. Men här är någon som vill kanske övertyga sin familj eller sig själv. Varma mackor är definitivt mat. Sluta larva er och spela högfärdiga. Punkt. Det blir varma mackor till middag.
4: Nej, varma mackor är inte middagsmat. Det kanske är lunchmat, men inte middagsmat. Det är som pannkakor, det är ju inte heller middag.
2: Det åt vi igår faktiskt.
4: Ja, man kan servera det till middag, men det är ändå inte middag. Nej. I middag ska det ingå lite näring, lite grönsaker och proteiner.
2: Ja, men vi hade lite morötter och lite sånt där till.
0: Ja. Nej, jag godkänner inte att ni käkade pannkakor igår, Hasse.
2: Nej, okej.
0: Jag har upprättat en orosanmälan till kommunen. Alba kommer att omhändertas.
2: Oj, är det så? Mm.
0: Ja.
2: Jag ska se här. Idag blev det säsongspremiär för rattvärme och rumpvärme i bilen.
4: Ja, det hade jag igår.
2: Ja, så var du ännu tidigare.
0: Mm. Mm.
2: Vi kör en sista här. Vem tyckte det var en bra idé att ha citrondoftande doftspray för att dölja när man har gjort nummer två? Det är inte precis att det döljer doften. Det enda som händer är att det luktar bajs blandat med citron.
4: Ja, men det stämmer.
0: Går vi ut på den också?
2: Det går ut på.

0: skrivit mycket i tidningen om han, den här Dala-Somalien som har fuskats in i riksdagen. Nu står det i tidningen, finns uppgifter om att han har skjutsat folk till en vallokal. Vad fan, min farsa skjutsade ju morsan till den äldsta skolans vallokal i alla år. Var farsan valfuskar alltså?
1: Nej,
2: det... Ja, och sen så hade de kanske pratat ihop sig innan om vad de skulle rösta på så, ja.
0: Ja, det får man väl också göra.
2: Ja, herregud. Det får man väl göra. Men jag tror inte man får förkryssa dock.
0: Nej, det är en sak. Och inte betala folk för att rösta på ett speciellt parti. Men att skjutsa någon till en vallokal. Nu får väl Expressen lugna ner sig lite grann i alla fall.
2: Ja.
0: Vi hoppar där nu. Jaha.
1: Ja, men jag kan... Vänta. Vad är det nu då?
0: Han har ju kryssats innan i programledare för rockklassiker killen den här från Borlänge också. Ja. Han har kryssats in i programmet
1: vilken
0: här.
1: Vilken kille. Jag kan berätta att han dyker upp i Hasses trea också.
0: Jaha.
1: Men här ska vi se. Här är någon som har skrivit på Threads i samband med scrollfabriken då så här. Skulle hämta min brorsdotter på skolan idag och prata med henne. Hon är 14 år och med hennes föräldrar och vi bestämde. Vad ingen av dem lyckades klämma ur sig var att hon har bytt skola det här läsåret. Där satt jag, fint parkerad utanför fel skola och väntade.
0: Men vänta, vem skulle han hämta?
1: Han skulle hämta brorsdotter. Och då är det så här, när hamnade du på fel plats vid fel tillfälle? Det här har jag gjort så många gånger.
0: Det kan jag säga på en gång, när jag börjar på radion.
1: Ja, men det räknas inte.
0: Mm-hmm.
1: Men jag var i LA och stod på flygplatsen och lämnade fram min biljett. Och då säger han så här, no, there's something wrong with your ticket, sir. Det är alltså något fel på biljetten. Nej, det är det inte. I have to get my supervisor, så jag hämtar supervisor. Och då säger han så här, but sir, you are not flying until tomorrow. Mm-hmm. Så att jag var alltså... I LA sumpa en hel dag. Jag var alltså på fel... Jag var ju på rätt plats.
2: Ja, men på
1: jag
2: fel
1: var ju på
2: dag.
1: Hel dag.
0: Fel avresedatum.
1: Ja.
0: Men var inte du också, Hasse, när du var polis och de skulle öva en massa unga poliser på att jaga folk? Då skulle du åka till Nyköping, men du åkte till Norrköping.
1: Ja, det värsta var att det var inte ens en övning. Jag skulle till Nyköping och åkte till Enköping. Det var när jag var på Säpo. Det var det allvarligt.
0: Säkerhetspolisen, hans chef, Hasses chef, han trodde inte det var sant.
1: Nej.
2: Men frågan idag som vi ställer då till folket är helt enkelt, när åkte du till fel ställe?
3: Ja, jag åkte visserligen inte, utan jag skulle gå till vårdcentralen, men så råkade jag gå till tandläkaren istället. Men det är...
0: Det räcker så.
3: Nej, men det kommer ännu mer. Men problemet var då att det är inte så långt mellan tandläkaren och vårdcentralen. Men så stod jag då och väntade på hissen och så kommer en kille. Och där inser jag bara, nej helvete, jag ska ju till vårdcentralen. Och då kommer killen och vi går in i hissen. Och så han stinker så in i helvete. Och då får jag så dåligt samvete, för då kan jag ju liksom bara smita ur hissen, för den har inte hunnit åka än. Men så vill jag liksom inte att han ska veta att jag vet att han stinker. Så jag stannar kvar och åkte upp med hissen. Och sen så. Och sen.
0: Jag tror lite att du rörde till frågan för folk som lyssnar, Niklas. Men det var jättekul. Ja, du som har stått och luktat i en hiss, ring oss alltså. 020-410-410. Nej, men du som hamnar på fel plats vid fel tid, ring oss. 020-410-410. Resor och t-shirts i potten.

0: mycket i tidningarna om att AI-samhället kommer ta över oss. Det är möten i USA. AI är smartare än människan. Till slut kommer AI styra jorden. Jag har ett bra tips om man vill stoppa AI-utvecklingen. Dra ur kontakten ur datorn.
1: Yes!
2: Men är det så lätt, säger Jonas?
0: Nej, vet du vad, Linda? Jag skojade lite.
2: Ja. Men ni ska nej, för det där är ju ett jädra problem. Det är en massa möten och grejer nu och Trump är inblandad. Och det är,
3: problemet om de racear ju vem som ska ha bästa AI, kineserna, jänkarna. Alltså då, det är då faran uppkommer att man inte sätter stopp.
0: Och de största AI-företagen vill nu ha en lagstiftning mot utvecklingen av AI. Därför att de själva sitter med know-how och har klarat sig undan den lagstiftning som kommer senare. Det är AI, Linda. Och AI ska väl göra radio snart också?
2: Ja, det hade ju varit så jädra gött om AI kunde köra kanske första timman så här på morgonen som man fick lite så. Och sen glider vi in och ingen märker något.
0: Exakt. Det här är rockklassiker. Vill du ha pengar av oss, det vet vi att du vill, så har vi någonting som heter Kassavalvet. Och nu ska vi skicka ut 500 000 till en lyssnare, Hasse.
3: Oh, man måste veta exakt hur mycket som ligger i valvet. Det är nämligen 503 640 kronor. Det är viktigt, för vi ringer upp dig, men hur kan vi veta att du är du?
2: Ja, då är det ju så att för att vara med och tävla om pengarna så vill vi att du plockar upp telefonen nu. Du smsar ordet vinn till 72104, kostar 19 spänn. Och då har du chans då på 503 640 kronor.
0: Fråga, hur vet vi att det inte är AI som skickar sms?
2: Ja, det är lurigt.
0: Nu har vi en phone in också. Mycket på gång, Linda. Det var en lite krånglig fråga idag, så jag loggar ut lite grann. Men ni kan köra.
2: Men det handlar om att hamna på fel plats. När hamnade du fel, helt enkelt? Och jag kommer att tänka på min kompis Anna här, som berättade att hon har varit på föräldramöten när hennes son gick i högstadiet. Och efter 10 minuter inser hon ju att hon sitter i fel klassrum. Och får resa sig upp och ursäkta sig och leta upp rätt klassrum. Då var det ju en annan klass, alltså inte där hennes son gick. Och det här är säkert inte helt ovanligt, för att när jag var på föräldramöte nu bara för några veckor sedan, då sa de flera gånger lärarna då att ja, nu är det här klass AA bla bla bla, och ni är säkra på ert barn går här, eller?
0: Var det någon då som reste sig upp och gick när hon sa det, eller?
2: Ja, precis. Ja, det var det faktiskt.
0: När var du på fel plats, eller när var du på fel tid vid rätt ställe? När gick du fel, helt enkelt? Ring oss. Fina priser i potten. 020 410 410. När hamnade du på fel plats? Det har vi alla gjort. Ring oss.
4: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
4: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: God morgon, vi ska börja nyheterna med att Vänsterpartiet har satt in en ersättare. Kajsa Fredholm går in i riksdagen istället för Mohammad Abdulkadir Ali som nu tar time out. Och det här är förstås efter misstanken om valfusk som är kopplat till hans personkryss. Han måste dock vara på plats när riksdagen öppnar på tisdag om man formellt ska kunna avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. Två lösa hundar under natten går till attack mot en fårflock. Det är 14 får som har dödats på en gård i sydvästra Norge. Polisen hittade 8 ihjälbitna får på plats och ytterligare 6 fick avlivas av veterinär. 9 till får vårdas med svåra skador. Och det var bonden som upptäckte attacken när han hörde skrik och oväsen och larmade polis. Det ska handla om väderfenomenet El Niño som har utvecklats till en extremt kraftig supervariant i år. Yttemperaturen i Stilla havet är redan över 3 grader över det normala och det ser ut att bli den kraftigaste El Niño någonsin. SMHI skriver att den globala uppvärmningen tenderar att ge starkare effekter och det här väntas pågå in i februari nästa år. Bland annat påverkar det nederbörd och bidrar till extrem väder. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna. Svenska fotbollsförbundet, de har inte bytt åsikt och vill se nytt ledarskap i FIFA. Infantino har ju öppnat upp för flera reformer för internationella fotbollsförbundet. Men det här räcker inte för Sverige. De säger att det skulle ha skett för länge sedan och förtroendet för Infantino är förbrukat. Och junior-VM, där är spelschemat släppt. Juniorkronorna ska i vinter försvara sitt guld och räkna med nattmatcher från Alberta, Kanada. Bland annat ska Sverige möta Finland på annandag jul och därefter väntas i gruppen Slovakien, Tyskland och USA. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland rätt goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna då, får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hoppla elever, välkommen till Morgonrock. Vi är lika pålitliga som valfuskarna i Borlänge. Vi hade en phone-in, lyssnarna ska ringa och vinna priser, Linda.
4: Ja, det handlar om när man har dykt upp på fel plats helt enkelt. Vi hörde om en tjej här som skulle hämta brorsdottern utanför en skola. Satt och vänta och vänta och vänta. Så visade det sig att det var ju fel skola.
3: När var du på fel plats? När kom du i fel tid, fel dag? Ring oss 020-410-410. Det här är frågan har inget att göra med fusket i Borlänge. Fel plats. Ja!

0: Motley Crue. Det är rockklassiker. Vi bekämpar höstmörkret med tjosan tjosan underhållning, lösnäser, pruttkuddar och phone-ins. Linda, idag var det en krånglig fråga. Jag har loggat ut lite grann, så kan jag säga.
1: Ja, men det handlar om att dyka upp på fel ställe. När man har, kanske ska hämta någon på ett ställe och så har man åkt till fel ställe. Eller man kanske ska på någon resa som man tänker man ska åka till Skellefteå och så har man åkt till Sollefteå istället. Mm. Eller
0: när Hasse var polisberättad, då förväxlade du Nyköping med Enköping.
2: Nej, det var inte så bra. Jag skulle åka till Nyköping. Jag var på Säpo på Span och så ringer min gruppchef. Hur långt har du kommit? Nej, men jag är snart fram i Enköping. Enköping skulle för fan till Nyköping. Det var fel.
0: 020-410-410 är alltid numret till oss. Vem har vi med oss?
3: Kristoffer.
0: Hallå Kristoffer. När var du på fel plats eller vid fel tid senast?
3: Ja, det var när min son gick på högstadiet. Det var föräldramöte. Hamnade fel klass.
0: Hur länge satt du kvar innan du fattade att det var fel klass?
3: Ja, 10-15 minuter kanske. Smidade ut en på något vänster.
0: Exakt.
1: Vad sa du då?
3: Ja, jag sa något så mycket, utan jag bara försökte göra mig osynlig.
2: Smita ut.
0: Det där tror jag är vanligt vad man tror. God morgon, vem har vi här?
4: Elias.
0: Hej Elias.
4: God morgon.
0: När var du, jag är på fel plats varje morgon, var någon som sa här med radio. Men när var du på fel plats vid fel tillfälle senast?
4: Det var ju väl under slutet av 90-talet. Jag skulle träffa en tjej i Gnesta. Gissa var jag åkte. Tensta.
1: Honest mistake.
4: Oh. Det var klockan 11 på natten, så jag hade ingen lust att åka tillbaka till henne. Och jag bor i Södertälje.
0: Okej. Hörde hon av sig någon gång eller?
4: Ja, jag hörde aldrig av mig till henne.
2: Nej, det blev inget.
4: Okay. Då var jag ung och dum.
0: Ja, exakt. Nu är du gammal och vis, vad härligt. God morgon, vem har vi här?
5: Ja, det är Jenny från Rullingen.
0: Hallå Jenny, när var du på fel plats eller fel tid senast?
5: Ja, jag skulle på Sabaton uppe i Stockholm då när det var corona, när det var framflyttat. Och jag och min familj, dotter och man och hennes före detta sambo skulle åka. Och hon frågade när det insläppet. Och jag tittade på biljetten att det var på torsdagen vi åkte. Och jag var ett år framförhållande.
0: Ett år?
5: Ja!
0: Ett år?
5: Ja, jag tittade på fel datum. Så vi hade åkt upp och skulle, vi upptäckte det när vi kom till Södertälje. Så det var bara att vända.
0: Du låter ju som en riktig idiot för alla lyssnare. Men jag vill bara säga det. De säljer ju biljetter. Ja, men jag förstår det. De säljer biljetter över ett år i förväg.
1: Ja, det är för tidigt.
0: Ja,
1: det är för tidigt.
0: Ja, okay.
5: Men då, det var ju då det varit framflyttat. Och jag tänkte ju inte på det. Och jag tog ju ledigt från jobbet. Och mina kollegor har ju jävligt kul åt det idag med fortfarande.
0: Ja, ta ledigt från jobbet. Du borde fått sparken för en sån där grej, tycker jag. Hur var Sabaton året därpå då? Hur var de?
5: Ja, helt suveräna. Ja. Det var de.
0: Ska vi lira en Sabaton låt för dig?
5: Ja, det kan ni göra.
0: Nästa år gör vi det.
5: Precis.
0: Fortsätt ring in. När var du på fel tid eller på fel plats senast? 020 410 410.

0: Beredskapsveckan fortsätter. Det är civilförsvaret, morgonrock och försvarsmakten som har en beredskapsvecka. Är du beredd när ryssen kommer springande tandlösa över Uralbergen med knivar och hotar oss? Tror inte det. Du som går på BDSM-klubbar, de har ju i samband med beredskapsveckan en helt vanlig redskapsvecka.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, jajamens. Hasses trea, det är helt enkelt någonting som jag kör varje dag. En lista om tre saker, och det kan handla om vad som helst. Men ibland, som idag, är jag ju rykande aktuell. För var är med mer aktuellt än Mohammed Abdulkadir Ali? Den här killen som har stått på Vänsterpartiets lista i Borlänge och har bara svors kryssat sig upp rätt in i riksdagen förbi deras högsta, deras miljötalesperson och allting.
0: Nu har han kryssat sig in, han ska bli finansminister nu, Linda. Han har kryssat sig in där nu. Ja, nya finansministern.
2: Det som har hänt är att som har dykt upp och det som står i tidningen att det kan vara misstänkt valfusk, och det här utreds då. Så den här Mohammed Ali, roligt att det heter Mohammed Ali också som boxar.
0: Han går på knock.
2: Ja, han har då tagit time out. Och jag tycker det är fantastiskt. Han har alltså tagit time out från sin arbetslöshet. Det är ju helt fantastiskt. Kan man vara arbetslös och ta time out? Så nu ska han sitta på kansliet där i Borlänge för 81 400.
0: Just det, de har köpt ut honom för att han inte ska få sin riksdagsplats. Så får han sitta och göra ingenting för 81 000. Så att deras vanliga person som skulle in som brukar bli kryssad från Dalarna. Så hon ska få sin behålla sin plats. Och i slutändan, Linda, jag är ledsen med att säga det. Det är du som betalar allting. Det är du, alltså. Linda.
3: Ja. 81 000.
2: Ja, men det är starkt. Men jag tar time out. Matchen har inte börjat än. Nej, men jag vill ha time out.
1: Hasses trea.
2: Här kommer tre saker till som kanske är lite sådär man skulle kunna bli uppretad över. För jag tycker lite så man kan få 81 000 för att sitta på arslet där. Jag tycker då, för att om man vill reta upp oss lite extra, han skulle kunna ta tjänstledigt från sin time out för att prova annat jobb.
0: Ja.
2: Det kan man ju göra, va?
1: Ja. Hasses trea.
3: Ja, då hade man ju blivit förbannad.
2: Ja, då hade man ju. Sen tycker jag också att han skulle, när han sitter där och inte riktigt vet vad han ska göra, skriva en bok då. Då ska han skriva en bok. Jag tänkte att det skulle heta Min tid i maktens korridorer. Så blir det en stor säljare då med den här, mamma. Ja.
1: Hasses trea.
2: Vad han också skulle kunna göra är att han skulle kunna avbryta sin tamat på grund av utbrändhet.
0: Bra.
2: Och sjukskriva sig helt enkelt. Så då får han ju då liksom, ja, han får ju procent på de här 81 400. Så att han går liksom sjukskriven på grund av utbränd i sin tamat.
0: Ja, underbart. Alltså jag kryssar Hasse direkt på det. Jag kryssar honom nu.
3: Ja, absolut. Ja. Rätt in bara.
0: Personkryssa på Hasses lista varje morgon. Det är Hasses trea. Vi kör alltid vid den här tiden. Svenska folket behöver sånt här. God morgon. Alltså inte valfusk utan listan då.

0: AC/DC, Highway to Hell. Men det är nog mera faktiskt för våran älskade Linda, Highway to Helg. Linda byter morgonrocken några dagar för Kostas Testiklos, barägaren på tavernan på Ios.
1: Ja, jag ska åka till Grekland i alla fall några dagar med en väninna här.
0: Härligt.
1: Och apropå det här med att turista, så kommer det nyheter från Venedig nu som försöker skrämma bort turister genom inträdesavgift. 2024 började man ta en sån här avgift för att besöka staden som låg mellan 5 och 10 euro per person. Men då, nu säger man vem som helst har råd med 5 till 10 euro per person, så nu vill vi höja avgiften. Aha. Nu vill de då att det ska kosta 30 euro, alltså cirka 340 kronor per person per dag.
2: Oj.
0: Men alltså, vill de inte ha någon turist? De lever väl lite på turismen i alla fall.
1: Ja, men vad går gränsen? För jag menar, okej, om man är själv och ska gå in 340, kanske man, men om man kommer med en familj på 5 pers till exempel.
2: Ja, då blir det mer saftigt. Ja.
0: Jag har knegat sedan jag var 16 år. Jag vill ställa en motfråga, Linda. Var går gränsen för skattehöjningar i det här landet? Ja, det var lite. Vi kan pressa dem på ännu mer. De har höjt skatten.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Jo, men det tycker inte jag, Linda. Jag blir förbannad.
1: Ja, men hur mycket skulle du kunna tänka dig här att betala per dag i Venedig, Jonas? Vad går gränsen? Alltså, vad är smärtgränsen?
0: Ja, men det är väl något sånt där. Vi var i Hamburg, jag och några glada vänner, för några veckor sedan. Då la de på 5% på hotellnotan. Det var det de gjorde. Hamburgs stad, Stadt Hamburg, har kommit överens.
1: Alla, turistavgift då?
0: Turistavgift. Alla som inte var... alla som bodde på hotellet. 5% i besöksavgift och sånt där.
1: Ja, men så där är det ofta när man hyr Airbnb och så också. Att de lägger...
0: Sen tog de 10% på repeban, den där hon tjocka.
1: Men 340 kronor, det tycker jag ändå är fasiken för saftigt.
2: Ja, alltså, jag håller med om det, familj.
0: Det här slår ju stenhårt mot de svaga grupperna, mot arbetarfamiljerna.
1: De har ändå inte råd att åka till Venedig överhuvudtaget med själva resan.
2: Ja, och sen vill jag rätta Jonas. Du skämtade till det här i början. Du sa Highway to Helg, för att Linda, jag skulle vilja säga så, Highway to Hellas.
1: Men alltså, du skämtar om en sak som hände för länge sedan.
2: Ja, och sen är den inte speciellt rolig. Jag tyckte att det var för dåligt.
0: Highway to Hellas, det är ju otroligt bra. Alltså.
2: Ja.
0: Ha mer grekisk musik på den. Highway to Hellas, det är så bra. Det är så bra.
2: Tack.
0: Vad kostar det till Venedig? 300 spänn om dagen, så är det. Fan, billigare.
1: 340 kronor att vara i Venedig per dag, per person. Nej,
0: det är billigare att parkera i Stockholms innerstad, och det är ett rån, Linda.
1: Ja, exakt. Nej, det är inte rimligt.
0: Vilken låt spelar vi, Linda?
1: Ja, den här goa grekiska spelar vi.
0: Nej, men säg Highway to Hellas. Highway to Hellas.
1: Ja.

0: på vilket sätt du vill. Det måste handla om de här personkryssningarna i Borlänge för Vänsterpartiet. Från Vänsterpartiet, ja, vad ska in på lodrätt 7 här i Melodikrysset? Jo, det är också kryssning i Melodikrysset. Men det är inga personkryss, Linda. Det är en kryssning. Det är en kryss med kärleken. Rockklassiker kryssning. Någonting. Hjälp mig här. Hjälp mig här.
1: Ja, rockklassiker kryssning. Ja. Ja, vi ska ju kasta loss med Viking Glory 13-14 november. Det blir ett jädra röj. Och det är såklart att man vill hänga med på det. Och då gör man så att man går in på rockklassiker.se, klickar sig vidare och säkrar en hytt, som vi brukar säga. Mm.
2: Jag hakar på. Är du med, Jonas?
0: Ja, kolla på mig. Jag är en bar på en kryssning.
2: Ja, det är det. Det är sant.
0: Heter båten Viking Glory Hole? Skojar du, Linda, eller?
2: Inte Glory Hole.
0: Vad heter den då?
2: Bara Glory.
0: Viking Glory.
1: Man hör det man vill höra.
0: Ja, absolut. Precis. Det här är rockklassiker. Nu mutar vi våra lyssnare. Inte som de i Borlänge som mutar väljer, utan vi mutar lyssnare för att de ska lyssna med 10 000 spänn varje morgon.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, gör så här. Du ringer oss. 020 410 410. Ringer du 10 000. Ska bara svara på 10 frågor. Enkelt.
4: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: God morgon. Vi ska börja nyheterna med att Vänsterpartiet har satt in en ersättare. Kajsa Fredholm går in i riksdagen istället för Mohammad Abdulkadir Ali som nu tar time out. Och det här är förstås efter misstanken om valfusk som är kopplat till hans personkryss. Han måste dock vara på plats när riksdagen öppnar på tisdag om man formellt ska kunna avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. Två lösa hundar under natten går till attack mot en fårflock. Det är 14 får som har dödats på en gård i sydvästra Norge. Polisen hittade 8 ihjälbitna får på plats och ytterligare 6 fick avlivas av veterinär. 9 till får vårdas med svåra skador. Och det var bonden som upptäckte attacken när han hörde skrik och oväsen och larmade polis. Det ska handla om väderfenomenet El Niño som har utvecklats till en extremt kraftig supervariant i år. Yttemperaturen i Stilla havet är redan över 3 grader över det normala och det ser ut att bli den kraftigaste El Niño någonsin. SMHI skriver att den globala uppvärmningen tenderar att ge starkare effekter och det här väntas pågå in i februari nästa år. Bland annat påverkar det nederbörd och bidrar till extrem väder. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland är det goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna, då får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Bruce Springsteen fyller år. Linda, du som sticker till Grekland imorgon och sviker oss för en sunkig taverna på Ios. Vilken är Springsteens bästa låt? Kommer det vara så här tveksamt på baren i Grekland, då blir det inget kul, Linda.
4: Där råder inga tveksamheter.
3: Hasse, Springsteens bästa låt.
5: Vad sa jag igår?
3: Nej, men, alltså, vet vad? Vi lägger ner, tack. Det här är Red Hot Chili Peppers, strax Springsteen.

0: många namn. Chilis kallar vissa dem. Pepper säger en del. Red shit, holy pepper säger andra. Vad säger du, Linda, som gillar? Du är ett stort fan, ju.
1: Ja, jag säger red hot chili peppers, säger jag.
2: Hela namnet liksom. Mm.
0: Säger ni bossen om Bruce Springsteen? Han fyller år då, fyller 77 år. Vi ska spela massor med Springsteen hela dagen. Nej. Säger ni bossen om honom?
2: Jag är inte bossen med honom, nej, jag säger Bruce Springsteen.
0: Ja. För han gillar inte det själv. Han har aldrig tyckt om det där smeknamnet The Boss. Han fick det någon gång tidigt 70-tal. När det var han som gick runt och skulle ha pengar av arrangörerna, krogägarna, där de lirade med bandet. Mm. Det var han som fick cashen och delade ut pengarna till grabbarna i bandet. Och så blev det The Boss. Bossen, han har pengar.
2: Ja. Jag gillar inte heller när folk kallar mig chefen, bossen. Se Hasse bara.
0: Finns det något mer irriterande, Linda? Jag ska citera både Mikaela och min exfru Helen. När män kallar frun där hemma för regeringen.
1: Ja, det är jävligt irriterande.
0: Herregud, ja. Jag tänkte på min exfru nu.
1: Ja, det ska du inte göra. Hade du inte något om bossen här?
2: Ja,
0: när jag fastnar i Helen, min exfru.
2: Ja, du gör det ibland.
0: Och själva mordutredningen, då blir jag blir liksom, det är lite ganska snabbt. Vi ska lära extra mycket Springsteen idag. Frågesport, Linda Hasse. Mm. Hur många USA-ettor har Bruce Springsteen haft räknat från 1975?
2: Oj,
1: 10
0: säger Linda.
2: 6.
0: Hasse säger alltid 6, men nu var det frågesport. Hur många listettor har han haft, Hasse?
2: Ja, men siffran 6, så att säga.
0: 0. Han har aldrig haft en listetta i USA.
2: Är det sant?
1: Born in the USA.
0: Aldrig etta på amerikanska officiella topp 100 Billboard-listan. Han har haft en massa hits, men inga som har legat på första plats. Det här är en personlig favorit till mig. En fantastisk låt om arbetarklassen runt om i världen som blir påklistrad en massa olika epitet, men som i ekonomisk ruin ändå är de som håller samhället uppe. Badlands.

0: extra mycket Springsteen idag. Han bastar 77, som Jerry Williams skulle ha sagt. Springsteens alla bästa låtarna hör du under dagen i Rockklassiker. Och klockan 5 i eftermiddag hos Janne Innanlår, då har vi en topplista. Bruce Springsteens 5 bästa låtar, framröstade av våra glada lyssnare. Tack du som lyssnar. Det finns människor som säger att folk med sömnproblem kan få remiss till morgonprogrammet. Folk somnar till vårt program. Jo, och vi har med oss en av dem på telefon. Det är nämligen Thomas i Västergötland. Thomas i Jo, god morgon.
1: God morgon.
0: Du har jobbat natt på Volvo lastvagnar och nu försöker du somna till programmet, Thomas.
1: Ja, lite så.
0: Nej, bra. Hör, hur många är ni som jobbar nattskiftet på Volvo lastvagnar?
1: Ja, det vet jag inte. Det är flera hundra.
0: Oj.
2: Ja, det är starkt att jobba natt.
0: Ja, ni är bra för Sverige allihop där på Volvo lastvagn. Det är bra för svensk exportindustri.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack själv. Nu ska du få 10 000 spänn, hörru. Här, nu kör vi.
1: Ja.
3: 10 000 på minuten.
4: Jajamän, Thomas, då är det så här att det är 10 frågor, du har en minut på dig. Du kan inte svara pass, du måste ge oss ett svar på varje fråga. Är svaret rätt går du vidare till nästa. Är svaret fel, då är tävlingen slut på Directemundo. Mm.
0: Och somnar, okay. Somnar du under tävlingen så får du inga pengar.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, då kör vi. Västergötland, 10 000 spänn, nattjobbare.
4: I vilken sport kan man vinna Tour de Ski?
1: Ja...
4: Skidor. Ja. Vad för värdefullt kan du få ut av att utsätta kol för jättehögt tryck och värme?
1: Diamant.
2: Ja.
4: Från vilken mytologi kommer Zeus?
1: Egyptisk.
2: Nej, det är inte tyvärr. Det är klassisk grekisk mytologi. Zeus.
0: Jaha. Zeus är gudarnas gud. Det är lite grann Stefan Löfven i socialregeringen. Den högsta av dem alla.
1: Jag trodde på Zeus, jag hörde fel.
2: Vad tråkigt.
0: Och på tal om grekiska gudar, de kommer ju ragga på dig där nere i Grekland. Du ska ju till Grekland en dag. Det kommer vara grekiska gudar som smeker dig på dansgolvet, Linda.
4: Det har jag svårt att
0: tänka. Nej, det är massor där nere. Smeker killar också, det var Grekland som hittade på det där, vet du, med gay och sånt där.
2: Va, var det Grekland?
0: Ja, det var Grekland. Härlig kille, jobbar nattskift på Volvo lastvagnar. Det är såna hjältar vi behöver i Sverige. Välfärden ska räddas. Nu kör vi morgonrock.

0: Love in an elevator, Aerosmith. Ni har väl hört den gamla vitsen. Hur går det för dig och nya jobbet på hissfabriken? Ja, det är både upp och ner.
1: Ja, den har vi hört.
2: Ja, den har vi hört.
0: Nu är det söktoppen, Linda, och du sa att TV-programmet Förrädarna ska vara med i söktoppen. Förrädarna, handlar om Vänsterpartiets väljare i Borlänge?
3: Jag försöker.
2: Nej, det är TV-programmet, kan jag tänka mig.
0: Ni kan väl låtsas skratta, det gör jag hela tiden. Nu är det på riktigt, söktoppen. Inte kröktoppen, det är Linda imorgon i Grekland. Söktoppen är det här.
4: Söktoppen!
1: Ja, det är många som söker på Förrädarna. Och det är för att de nu har droppat några av deltagarna. Förrädarna har premiär 22 oktober. Man vet, har inte vetat hittills vilka som är med. Men nu har man droppat några namn då. Och bland annat kommer vi se den före detta partiledaren, Johan Persson.
0: Klassisk förrädare.
1: Ja, det kan man ju tycka. Sen har vi influensen Klara Elvgren som ska vara med. Hon har varit med i ganska många program nu.
2: Ingen aning om det.
1: Nej, när du ser henne vet du nog vem det är. Men det är ju inte kanske våran genre, de här. Var hon inte...
0: Vad är våran genre? Är det Fråga doktorn och Hotell Romantik?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är ju mer sådana grejer. Ja, exakt. Sen också, ja, Jonas.
0: Men varför är inte våran Hasse Brontén med? Du är ju med i det här för lite äldre män. Hela kändis Sverige slaknar är du med i.
1: Ja, han kan inte vara med i alla program. En tjej som är med här, det är också Jessica Almenäs, programledare, känner vi till. En annan tjej vi känner till, tror jag i alla fall, är Silvana Imam, som ju är artist, cool artist.
2: Det är coolt, ja.
0: Heter hon Imam? Det är ju chefen i en moské. Heter hon Imam?
1: Ja, hon heter Imam.
0: Cool. Ja. När börjar Förrädarna för alla oss som inte ser programmet?
1: Ja, 22 oktober har det premiär och det är väldigt populärt.
2: Jag gillar det.
0: Det är stort det där faktiskt. Ja.
4: Söktoppen!
1: Vi söker också på stridsflygplan och det är ju så då att ett stridsflygplan av modellen F-16, en amerikansk modell, kraschade igår i västra Tyskland. Piloten hann skjuta ur sig planet innan det slog till marken och han klarade sig utan några livshotande skador. Men ingen har ännu kommenterat det här då. Det här hände nära flygplatsen Spangdalhem på tyska, ska det uttalas.
5: Jag har en teori om varför den kraschade. Ja, du sa ju att piloten hann skjuta ut sig.
0: Att han sköt ut sig och sen kraschade.
2: Att han sköt ut sig och ingen som styrde.
5: Nej, alltså att skjuta ut sig, det betyder ju också att man dricker.
2: Jaha, han var full. Lite långsökt.
1: Inte han satt och kröka på den faktiskt.
0: Den där typen av humor... Det är ju lite grann min stil, verkligen. Men här, det är nog mer för såna influencers i Förrädan, lite yngre som skjuta ut sig, det tar en rejäl jävla fylla.
5: Ja, exakt. Ja.
0: Hur var helgen, Lasse? Vi sköt ut oss. Då har man varit så jävla full som man får sitta i rullstol.
1: Ja, precis.
5: Men jag kan säga så här. Alltså, de som hörde det här i bilen nu. Oj, vad det skrattas ute i bilar där runt om i Sverige.
1: Ja, det tror jag också.
2: Det kan ju vara så. Alltså.
0: Varför hemlighålls det här kraschade F-16-planet, Linda?
1: Ja, man kanske inte riktigt vet vad som har hänt. Det här var ju ett rutinuppdrag och vad som har gått fel då, det är dock okänt då eftersom man inte har sagt något. Så man kanske undersöker just nu vad som har gått fel. Liknande olika hände 2019 på ungefär samma plats.
2: Oj.
1: Det är...
2: Jag säger AI.
4: Söktoppen! AI.

0: Hasse och jag som tycker vi hänger med i samhällsdebatten. Ingen av oss hade hört talas om det där försvunna planet. Och då är vi inte ryska agenter på något sätt. Men vilken märklighet.
1: Det är inte försvunnet, men det hade störtat.
0: Störtat på samma ställe som ett F-16 störtade på för några år sedan också, eller?
2: Ja, på ungefär samma ställe i närheten av den här basen. Kan man, har de någon sändare där som stör ut någonting eller är det någonting? Men vi får väl veta mer om det här säkert under dagen. Det hände ju igår.
0: Det finns ju en sändare som stör som fan, som folk irriterar sig på. Det är Aftonbladet Radios sändare, men det kan inte ha med det här att göra. Men det mesta de gör just nu är ju total kraschlandning.
2: Ja, det är störigt är det också.
0: Ja, det är störigt också. Nu var det strax ännu mera Bruce Springsteen. Han fyller år idag och vi ska spela extra mycket Springsteen. Men klockan 11 har vi väl fribiljetter också, var vi inte det?
1: Jajamensan.
3: Ja, det ska tävlas om biljetter till Europe ju, som ska ut på turné. Så att 11:15 har man chans att vinna dem. Och alldeles strax är det också dags för Hasse att scrolla runt på nätet i scrollfabriken.
1: Jajamensan.
4: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
4: the The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att Vänsterpartiet sätter in en ersättare. Kajsa Fredholm går nu in i riksdagen istället för Mohammad Abdulkadir Ali som tar time out. Och det här är efter misstankar om valfusk som kopplas till personkryss. Han behöver dock vara på plats igen i riksdagen när man öppnar på tisdag om man formellt ska kunna avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. En lite ovanlig tjuv har gripits i Stockholm. Personerna har stulit parkbänkar runt om i Stockholmsområdet. Minst 26 bänkar har försvunnit. Och tjuvarna de ska haft med sig både vinkelslip och muttdragare för att få loss bänkarna. Flera personer är misstänkta för att vara inblandade. Men vad de skulle ha med bänkarna till, det framgår inte. Föräldrar i Stockholms län har fått nej av Skatteverket.

0: mamma ansökt om att få döpa sitt barn till Ghoul, skriver Siren. En ghoul är ett mytiskt väsen i en arabisk folktro som håller sig till på kyrkogårdar, bland annat för att plundra gravar och äta lik, enligt sägen. Och att namnet bedömer då Skatteverket som olämpligt och säger att det här kan väcka obehag hos bäraren. Svenska fotbollsförbundet, de har inte bytt åsikt och vill se nytt ledarskap i FIFA. Infantino har ju öppnat upp för flera reformer för internationella fotbollsförbundet. Men det här räcker inte för Sverige. De säger att det skulle ha skett för länge sedan och förtroendet för Infantino är förbrukat. Och junior-VM, där är spelschemat släppt. Juniorkronorna ska i vinter försvara sitt guld och räkna med nattmatcher från Alberta, Kanada. Bland annat ska Sverige möta Finland på annandag jul och därefter väntas i gruppen Slovakien, Tyskland och USA. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland är det goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna, då får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Brittiska kungahuset rasar. Nu har prinsessan Dianas brorsa varit ute och släppt en bok som har väckt rabalder. Vi har alla saftiga detaljer strax. Och på tal om rabalder, Linda, du lämnar showen här efter alla dessa år och sticker.
4: Ja, i 2 dagar, ja. Men sen är jag ju tillbaka. Jag ska på lite välförtjänt semester, tycker jag.
3: Men utan en kvinna som styr det här fartyget, det kommer bli rena rama dräktstugan här på.
5: Kommer en ny kvinna imorgon?
3: Gör det?
5: Ja.
3: Oh. Vem? Vem?
5: Ja, säg inte.
3: En Babbel Larsson.

0: Våran stilige konung, våran fyrbåk i rättsstaten Sverige, kung Carl den 16 Gustav. Han har ju haft sina historier och haft sina kaffeflickor. Jag såg någon dokumentär här i somras med Camilla Henemark. Då går hon nästan ut och pratar om bla bla bla relationer och sånt där. Men det är ingenting, den lilla kungaskandalen, jämfört med det som ramlar upp i England nu när prinsessan Dianas brorsa har släppt en bok om just kung Charles, Linda.
1: Nej, det är väldigt mycket smaskigt där, och vi pratade ju om en del saker igår, det här att kung Charles då, eller prins Charles som han var då, skulle ha varit helt euforisk när han pratade om att hon har gått bort och att vi kommer snart glömma henne. Diana ska också ha sagt att han inte är kär i mig, hon ska ha hittat ett armband som Charles har köpt till då Camilla Parker Bowles inför bröllopet. Och det senaste här nu då, det är att hennes bror Charles Spencer hävdar att när han träffade Diana för att prata om hennes separation då, när det hade tagit slut från den blivande kungen, ska hon ha sagt att hon trodde att prins Charles då hade en affär med sin manliga bekänt.
0: Det kan han väl få ha, det är ju jättepopulärt att vara gay i brittiska kungakretsar. Men vad som har hänt nu, det är att nu kräver de att boken ska tas tillbaka från brittiska butiker. Den är ju överlägset högst upp på boktoppen i England. Alltså Charles Spencers bok. Och gamla kvällstidningsmurveln, killen som är som jag på fyllan, han som älskar ett tjafs, Piers Morgan. Han är också omtalad i boken. Och han är i stort sett anstiftare till paparazzi-fotograferna som förföljde henne i Paris. Och Piers Morgan blir skitförbannad. Jag var inte ens chefredaktör på Daily Mirror när han påstår det här, den här Charles Spencer. Så nu kräver Piers Morgan att boken ska dras tillbaka från bokhyllorna och brännas i ett bokbål på Leicester Square.
2: Men det är väl det bästa sättet att få folk att rusa till bokhandlarna och bara köpa någonting när man vill att det ska förbjudas.
0: Ja, lite grann så är det väl.
1: Men du var ju inne på det igår, Jonas, lite att det snackas om att det är bara massa påhitt, och det är ju många som tror det också, som tror att det är mycket skrivet i affekt och ilska och tjäna pengar, att det inte kanske är en sanning direkt som kommer ut här.
0: Jag tror tjäna pengar är nyckelorden i sammanhangen, ungefär som den där valfuskan i Borlänge, tjäna pengar är nog nyckelordet. Charles Spencer, han är ju skild 4 gånger, pengarna är slut. Och de här uppgifterna kommer med om kung Charles, som är då 77 bast, familjen i traser. Hans rödtottig son Harry har i stort sett huggit farsan i ryggen. Dessutom är han cancersjuk. Ska han behöva stå ut med det här på ålderns höst?
1: Ja, man vill ju inte att det här med manliga bekänten kanske ska komma ut när man är 77
0: fast han
1: år gammal.
0: Han såg väldigt bra ut, den där manliga bekänten. Och var riktigt välhängd. Well hung.
2: Framförallt vill jag säga, låt Diana vila i frid.
1: Sluta bra, Hasse.
3: We shall overcome.
0: Kom in, Hasse.

0: Creedence låt om Richard Nixon, den fifflige presidenten i USA. Låten skrevs när han var guvernör i Kalifornien och redan då var omdiskuterad och lite sådär fifflig. Ja, inte så fifflig som Vänsterpartiet i Borlänge, men ändå väldigt, väldigt fifflig.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Jajamensan, en scrollfabrik. Det innebär att man helt enkelt scrollar på nätet på de olika liksom anslagstavlorna folk skriver, både högt och lågt. Och här har jag hittat lite grann. Så vi börjar. En hund på bussen tittade på mig hela vägen hem. Ingen har visat ett sånt uppriktigt intresse för mig på 30 år.
3: Ja, både gulligt och lite tråkigt.
2: Mm. Lite sorgligt också.
3: Ja,
2: så är det.
0: Han luktade förmodligen hon. Han luktade väl tik, karen.
2: Ja, om någon det nu var en kar eller om det var
3: eller tvärtom.
0: Fast sorgligt skriver bara en man.
2: Ja, kan vara så. Mm. Vi kollar på det här då. Efter att ha klippt mitt hår hos min frisör i säkert 6-7 år så har jag bestämt mig för att göra slut med honom och hittat någon annan. Men varje gång jag går förbi salongen i centrum så går jag lite snabbare förbi fönstren och tittar åt ett annat håll. Varför känner man sig som en svikare i sån här situation? Typ som en otrogen pojkvän.
3: Ja, men det förstår man ju, för att det är klart att frisören, om han ser honom, tänker varför han slutat komma, han varit missnöjd. Det är likadant som när man åker förbi pizzerian där man brukar handla och liksom heja på pizzagubben. Som
2: man bryter ett oskrivet avtal.
3: Ja,
2: det är så, ja.
0: Så du handlar inte pizza där, Linda, men du åker fortfarande förbi och hejar i alla fall på pizzagubben, eller jag fattar inte.
3: Men om man råkar se dem så tänker man så här, aha, nu tänker han så här, vad länge sedan jag såg henne, hon var ju här inne jämt förr.
2: Ja, nu åker hon och käkar sushi den jäveln.
3: Mm.
2: Ja. Ja, men vi går vidare.
0: Nu åker hon och äter sushi den jäveln! Bra!
2: Här kommer någon som de har matsal på jobb eller någonting. Av allt är konstigt jag har hört i matsalen genom året så är det här min favorit. Men, vad är det här? Men, det är palsternacka. Va? Äter vi papper? Nej. Åh, förlåt. Jag tänkte på almanacka.
0: Nej, men
2: det är för dumt.
0: Det har ju aldrig hänt.
2: Nej, är det så?
3: Ja, men det kanske är barn. Det kanske är barn. Eller?
2: Ja, nej. Så kan
3: kanske
2: det
3: på dagen.
2: Kan
0: palsternacka. Jag bor i Nacka. Det är liksom samma nivå.
2: Ja. Men här är någon som vill kanske övertyga sin familj eller sig själv. Varma mackor är definitivt mat. Sluta larva er och spela högfärdiga. Punkt. Det blir varma mackor till middag.
3: Va? Nej, varma mackor är inte middagsmat. Är det kanske är lunchmat, men inte middagsmat. Det är som pannkakor, det är ju inte heller middag.
2: Det åt vi igår faktiskt.
3: Ja, man kan servera det till middag, men det är ändå inte middag. Nej. För det, i middag ska det ingå lite näring, lite grönsaker och proteiner.
2: Ja, men vi hade lite morötter och lite sånt där till. Mm.
0: Ja. Nej, jag godkänner inte att ni käkade pannkakor igår, Hasse.
2: Nej, okej.
0: Jag har upprättat en orosanmälan till kommunen. Alba kommer att omhändertas.
2: Oj, är det så?
0: Ja, det är det. Ja.
2: Jag ska se här. Idag blev det säsongspremiär för rattvärme och rumpvärme i bilen.
3: Ja, det hade jag igår.
2: Ja, så var du ännu tidigare.
0: Mm. Mm.
2: Vi kör en sista här. Vem tyckte det var en bra idé att ha citrondoftande doftspray för att dölja när man har gjort nummer 2? Det är inte precis att det döljer doften. Det enda som händer är att det luktar bajs blandat med citron.
3: Ja, men det stämmer ju.
0: Går vi ut på den också?
2: Ja.

0: Pretty Fly for a White Guy i rockklassiker. Hey hey pretty thing. Och våran, ja, våran galjonsfigur, våran liksom, ja, det viktigaste vi har, våran Ria Wägner lämnar nu programmet. Stort tack för alla dessa år, Linda. Nu sticker du till Festiklos.
1: Jag ska till Grekland, ja. Men det är bara 2 dagar, Jonas, så att jag kommer tillbaka.
0: Det räcker för grekerna med dig i 2 dagar, tror jag, Linda. Ja, vem åker du med? Gammal barkompis?
1: En gammal kompis. Nej, ja. en kompis och hennes dotter och min dotter. Så det blir en tjejresa, det blir mysigt.
0: Du jobbade många, många år nere i Grekland, Linda.
1: Många, många år. Jag jobbade några år på IOS, i ungdomens glada dagar.
0: Du är lite grann, du är radions Alexandra Pascalid och du lever på myten om ditt grekiska förflutna.
1: Nej, det vet jag inte alls.
0: Lite så tycker jag. Du är ju Paskan också, va? Du känner ju Paskan, hur är hon privat?
2: Ja, nej, men hon är en glad gamäng, kan man väl säga, och är framåt. Mm.
0: Hasse och Alexandra Pascalido bakar ju grekiskt matbröd i Hela kändis Sverige bakar.
2: Stämmer, stämmer.
0: Och hur har det gått
1: på TV just nu?
0: På TV, ja.
2: Ja då, vi är vidare, så nu på söndag igen så ska man liksom sätta på ugnen och göra någonting. Får vi se vad det blir för någon grekiskt.
0: Nu kommer ju Förrädarna också i årets säsong, och det är tydligen Vänsterpartiet i Borlänge.
1: 22 oktober är det premiär.
0: Jävlar vad vi ska köra på imorgon när du inte är här, Linda. Det blir lite mer edgy.
1: Ja, nu är Niklas är kvar och vi kan hålla kollen. Men vi har ju gjort ett väldigt bra program även idag. Det var ju väldigt roligt det här med att hamna på fel ställe, något vi pratade om. Det var ju en kille som hörde av sig till programmet som skulle träffa en tjej i Gnesta men åkte till Tensta till exempel. Vi hörde om någon som hade gått in i fel klassrum på föräldramötet och flera roliga saker tog sig upp här under morgonen. Och missade man detta, då tipsar vi om våran podd Morgonrock Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje dag ju, och man lyssnar på rockklassiker.se eller i Radio Play-appen.
0: Underbart. På riktigt, Linda, ha en riktigt skön resa. Det är girls school där nere, ni är bara tjejer som åker. Och vilken tid. Många har mejlat mig nu på morgonen.
1: Nej, det är ingen som har mejlat och undrar
0: när jag åker. Dina radiofans vill åka till Landvetter med blommor och ta farväl ikväll. Vilken tid är det mässingsorkestern vid din gate? Vilken tid är det ikväll?
1: Ja, det är vid 8-tiden då.
0: 8.
1: Ja.
0: 20.05 från Landvetter. Gate 17 är det.
2: Men du avslöjar alla detaljer.
0: Nej, det är GDPR. Strax kommer killen som vägrar dricka Osso, Nicke Borg. Han har med sig Europe-biljetter. Vill du se Europe gratis? Häng med Nicke klockan 11.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
4: Åh, herregud!
0: Oh, fan, det här är inte sant.
5: Nej, jag har fått så fullt

0: smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att Vänsterpartiet sätter in en ersättare. Kajsa Fredholm går nu in i riksdagen istället för Mohammad Abdulkadir Ali som tar time out. Och det här är efter misstankarna om valfusk som kopplas till personkryss. Han behöver dock vara på plats igen i riksdagen när man öppnar på tisdag om han formellt ska kunna avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. En lite ovanlig tjuv har gripits i Stockholm. Personerna har stulit parkbänkar runt om i Stockholmsområdet. Minst 26 bänkar har försvunnit. Och tjuvarna de ska haft med sig både vinkelslip och muttdragare för att få loss bänkarna. Flera personer är misstänkta för att vara inblandade. Men vad de skulle ha med bänkarna till, det framgår inte. Föräldrar i Stockholms län har fått nej av Skatteverket. De har ansökt om att få döpa sitt barn till Gol, skriver Siren. En Gol är ett mytiskt väsen i en arabisk folktro som håller sig till på kyrkogårdar, bland annat för att plundra gravar och äta lik enligt sägen. Och att namnet bedömer då Skatteverket som olämpligt och säger att det här kan väcka obehag hos bäraren.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland är det goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna då, får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
0: Välkommen till Rockklassiker

god förmiddag mitt i veckan. Onsdag är det idag. Efter lunch är det bara nedförsbacke mot helgen. Stort tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Alsa Linde tillbaka imorgon bitti igen. Nu ska jag och Nicky Borg ge dig 100% rock på jobbet. Metallica och Gary Moore ska du få. Nu börjar med Rainbow, Since You've Been Gone. God förmiddag.

Orkar du vara vaken ända fram till klockan 2 i natt? 2:05 närmare bestämt Central European Time. Ja, då är det exakt lika lång natt och dag över hela jordklotet. Det är höstdagjämning idag, onsdag den 23 december. Solen passerar himmelskvarten på väg söderut, vilket markerar början på den astronomiska hösten. Jag gillar hösten, måste jag säga faktiskt. Förut var jag inte så superförtjust i hösten. Det är någonting som har förändrats sen jag flyttade lite mer ut på vischan. Jag tror det handlar om att naturen bjuder in till en sån otroligt färgsprakande cirkus, eller vad man vill kalla det för, när det är höst. Så höstdag, jämning idag. Passa på och njut av det och förbered dig för vintern.

0: Förra veckan så räknade vi ner de 666 bästa rocklåtarna. Stort tack till alla som röstade. Väldigt rolig lista var det. Otroligt mycket låtar dök upp som man, ibland hade de fallit helt i glömska. Man blir påmind om den där låten är ju faktiskt jäkligt bra och så vidare. Det tycker jag personligen är det roligaste med rockklassiker topp 666. Men så här blev det i alla fall i toppen.
1: Nummer 3.
0: Bon Jovi alltså, Living on a Prayer.
1: Nummer 2.
0: Ja, om man kollar sociala medier så har man sett Carrie Underwood uppträda med Guns N' Roses. Paradise City alltså på plats nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Led Zeppelin alltså, Stairway to Heaven. Pratar man under det här outrot så dör en kattunge, brukar jag skoja om. Skämt åsido, hade jag röstat hade jag inte sett till att den här låten hamnade på första plats. Men det är ju du som har bestämt och det tackar jag för. Vi får se hur det blir nästa gång. Vi kör väl den här listan om ett år igen tycker jag. Så återigen stort tack för alla, till alla som röstade på rockklassiker topp 666.

0: för rockklassiker där du alldeles strax ska få vädret. Men först ska jag berätta att det snart är dags för rockåret. Vi ska till 1992. Jag har plockat fram ett spår med Alice in Chains, Got Me Wrong. Så alla gamla grunge-fans som älskar Alice in Chains, häng kvar för rockåret alltså 1992.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag väntas mest sol i de östra delarna, Östersjölandskapet och upp längs Norrlandskusten. Även upp över norra Norrland rätt goda solchanser. Resten av landet, framförallt de västra delarna, då får mest mulet. Risk för att västra delarna får någon skur också under kvällen. Som igår ungefär från 10 i norr till 15 i söder.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: med Nicke Borg.
1: Finanskris i Sverige och marginalräntan höjs till 500%. Kristina från Duvemåla har premiär då, även långköraren Rederiet och Bingolotto med Leif Loket Olsson börjar sändas nationellt i Sverige. Vet du vilket år det handlar om? 1992 är det som är dagens rockår. Nu blir det 3 låtar i rad ifrån detta år. Alice in Chains släppte också EPin Sap precis innan Dirt, som också släpptes detta år, som är den platta som de flesta känner till. Och på den här EPin, som är bandets andra EP, så är det mera akustiska gitarrer och Jerry Cantrell, gitarristen som skrivit låten, finns också med på sång, sjunger tillsammans med Lainey Staley i låten Got Me Wrong, först ut i rockåret idag, som alltså är 1992.

0: Super Mario. Det var det som hände 1992. Bland annat är det som har varit dagens rockår. Bruce Springsteen här med Human Touch och också och Iron Maiden, Fear of the Dark från plattan med samma namn. Först ut också Alice in Chains, Got Me Wrong. Sjukt bra. Runt botten där EP som släpptes innan Dirt som sagt. Rockåret är tillbaka i morgon igen. Då får vi se vad det blir för år. Men nu här närmast rockklassiker Guns N' Roses, Meatloaf och George Thorogood bland annat. Så häng kvar.
1: Rockklassiker.

I år så firar ju The Final Countdown 40 år och våra vänner i Europe gör två jubileumskonserter i Sverige. Det är Stockholm och Göteborg som får besök och den här veckan så tävlar vi ut biljetter till dessa gig. Lyssna och vinn klockan 11 och 15 alltså. Så klockan 11 snart är det dags alltså. Ring till studion då för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg 23 oktober eller Stockholm 24 oktober. Europe alltså och deras The Final Countdown 40th Anniversary Tour.

Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me här på Rockklassiker. Klockan närmar sig 11, det betyder att vi snart ska tävla. Jajamensan, vill du vinna biljetter till Europe's The Final Countdown turné, 40-årsjubileet alltså, Göteborg och Stockholm. Då ska du ringa till studion. Nu klockan 11 kommer det ett roligt quiz på The Final Countdown intro, så skulle jag säga. Gäller att svara rätt på alla de här frågorna. Skitroligt kommer det bli, så var med och tävla klockan 11 om Europe-biljetter.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
3: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
4: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet, och det har vi ju i Vilda webben.
2: Jajamensan, dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Fiska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet, så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
4: Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Aerosmith Crazy och innan dess Europe med Cherokee. Och det är ju Europe-tävling på gång, för klockan har ju slagit 11.
1: Rockklassiker presenterar
0: Ja visst, Europes stora, stora album The Final Countdown fyller ju 40 år i år och bandet ges ut på en 40-årsjubileumsturné. Kommer till Stockholm och Göteborg nu i oktober. Och du kan vinna biljetter till dessa gig genom att ringa till studion nu på 020-410-410. Kommer det fram så vore ett quiz under Final Countdown introt. Det går fort som bara den. Gäller att hålla tungan rätt i mun och svara rätt. Och du vinner två biljetter till något av de här giggen. Så ring nu till studion för att vara med och tävla om Europe-biljetter. Ring nu!

0: Rockklassiker presenterar It's the final countdown.
1: Jajamensan, The Final Countdown fyller ju 40 år i år och Europe ges ut på turné. De kommer till Stockholm och Göteborg och du tävlar om biljetter till dessa gig. Och nu har jag med mig Patrik ifrån Stockholm först att ringa in. Hur är läget idag, Patrik?
2: Det är bara bra.
1: Härligt att höra. Det är ju då Stockholmskonserten som står på spel för din del. Så här går det till. Jag kommer dra igång The Final Countdown introt. Och sen får du en massa lätta quizfrågor. Svara rätt på allihopa fram tills Joey börjar sjunga. Och sen är biljetterna dina. Känner du dig redo?
2: Ja, vi kör.
1: Då kör vi. All right, Patrik. Hur många ben har en vanlig spindel? 6, 8, 10 eller 12?
2: 8.
1: Vilken färg har Sveriges flagga? Blå, gul, röd, vit, blå, vit eller grön och gul?
2: Blå gul.
1: Vad heter Europes album från 1986 som innehåller The Final Countdown? Europe, Out of This World, Prisoners in Paradise eller The Final Countdown?
2: The Final Countdown.
1: Vilket instrument spelar John Norum i Europe? Bas, gitarr, trummor eller keyboard?
2: Bas.
1: Nej! Hey. Fan, Patrik! Jompa Norum är gitarristen ju!
2: Det är han ju.
1: Ja, jag är hemskt ledsen alltså. Det blir inga biljetter.
2: Nej.
1: Du får försöka igen klockan 3 i eftermiddag. Ja, men stort tack för att du lyssnade på Rockklassiker och var med och tävlar. Ha en fortsatt fin dag.
2: Samma.
1: Tack, hej.
2: Tack, hej.

0: Måneskin at Sweet Home Alabama här på rockklassiker Sweet Home. Upplands Väsby skulle Europe kunna sjunga. Det är en fråga i mitt quiz. Varifrån kommer Europe? Upplands Väsby är deras stolta hem, ort och kommun. Där bor jag. Du får quizfrågor under The Final Countdown introt när vi tävlar om biljetter till The Final Countdown 40th Anniversary Tour. Europe kommer ju både till Stockholm och Göteborg nu i oktober, och vi tävlar klockan 11.15, så nästa tillfälle blir alltså klockan 3 hos Janne Innanfors i eftermiddag. Men nu närmast ska du få Ebba Grön, Sunrise Avenue och Ozzy Osbourne bland annat, så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

och klassikerkryssningen 2026 är bokad och klar. Det är 13-14 november och vi vill att du hänger med. Så gå in på rockklassiker.se nu och boka din hytt. Och medan du gör det ska jag berätta för dig att det är Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn bland annat som förstärker rockklassiker All Stars. Vi har ett AC/DC Tribute Band som heter Angus, The Ultimate Tribute, som kommer lira på tillbaka. Resan kan bli riktigt bra drag. Alltså kommer jag köra ett akustiskt gig också med massa roliga covers. Och så blir det karaoke och att, ja, du vet ju det är på de här kryssningarna. Det är otroligt kul. Och hytterna går snabbt, det vet du också. Så boka som sagt redan nu. Så det är inte missa rockklassiker kryssning alltså. 13-14 november, du kryssar med Viking Line Glory.

Idag är det en riktigt stor dag. The Boss blir 77 bast. Bruce Springsteen född 1949 den 23 september. Maila mig redan nu på nickatrockklassiker.se om du har några roliga Bruce Springsteen-minnen att dela med dig av. Så ska vi fortsätta alldeles strax att hylla Bruce Springsteen som sagt fyller år.

Kubrick. Joseph Springsteen, så heter han. Även kallad The Boss. Född den 23 september 1949 i Long Branch, New Jersey. Idag fyller han 77 år. Jag har sett Springsteen flertalet gånger live, men långt ifrån så många gånger som de mest inbitna Springsteen-fansen har gjort. Men det var en religiös upplevelse alla gånger. Och jag har stått bredvid Bruce Springsteen och tittat på punkkonsert utan att veta om att det var Bruce Springsteen. Det kan kännas lite frustrerande så här i efterhand. Och jag verkligen hade velat säga hej till honom och säga, fy fasen vad du är bra. Ett föredöme. Jag är otroligt inspirerad av Bruce Springsteen. Och som sagt, idag är det The Boss födelsedag. Jag ska spela extra mycket Springsteen för dig under dagen. Men jag har plockat fram den här låten för att jag tror ändå om jag måste välja. Ja, det är i alla fall topp tre. Ett av mina då favoritlåtar med Bruce Springsteen. 2012 släpptes Wrecking Ball och den ska du få här och nu. Stort grattis på din dag, The Boss.

0: Och jag säger häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få AC/DC, The Clash och mera Europe. Och så vet du i vanlig ordning att du kan vinna pengar. Nästa fredag så är det över 500 000 igen som ska tävlas ut. Lyssna här.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Y

0: till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
0: Det här är Rockklassiker.

klassiker behöver din hjälp. Den 20 oktober så är det dags för den årliga radiogalan Guldörat. Ja, det är ju radions Grammis typ kan man säga. Röstningen i publikkategorierna är öppen fortfarande, och det är där vi behöver din hjälp då. Gå in på rockklassiker.se, scrolla dig fram där till Guldörat och lägg en röst på mig eller Jonas, om du tycker han är roligare. Vi är nämligen nominerade som årets programledare då. Men framförallt lägg en röst på Rockklassiker som är nominerade som årets radiokanal. För den vill vi väldigt gärna vinna. Så rösta på Guldörat, gör det på rockklassiker.se. Och jag tackar på förhand.

0: Som jag sa för en liten stund sedan, det är över en halv miljon igen i kassavalvet nästa fredag den 2 oktober efter klockan 3. Då ska vi ringa ett samtal. Så du har ju verkligen gott om tid nu att skicka sms:et vinn till 72104. Men gör det direkt så du inte glömmer det. Sen är det bara att hålla den här telefonen då om en och en halv vecka ungefär. 72104 numret skriver vi in. Alltså det kostar 19 kronor och det måste vara 18 för att vara med och tävla. Sen är det där med summan, ja just det. 503 640 kronor. Den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd. Då vinner du pengarna. 503 640 kronor. Lycka till!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu då?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via
5: Nor. Det här är rockklassiker.

På andra plats hamnade Paradise City Guns N' Roses i rockklassiker topp 666. Första platsen tycker jag den skulle ha haft i alla fall. Älskar den här låten. Det var liksom med Paradise City jag blev ett sånt otroligt stort Guns N' Roses-fan under många, många, många år. Och då köpte bootlegs runt om. Faktiskt inte, åkte inte runt om i hela världen, men jag bytte så här tape trading. Jag har köpt en bootleg, spelade av den på en kassett, skickade den till Australien. Någon kille i Australien skickade en kassett till mig med någon bootleg som han hade. Så jag på, hade såna bootleg tape trading vänner då över hela världen. Riktigt coolt faktiskt. På tal om Guns N' Roses, amerikanska super country stjärnan Carrie Underwood hänger gärna och ofta med Guns N' Roses, och nyligen uppträdde hon med dem igen. Och man kan ju se att Axel ser lite betuttad ut i Carrie Underwood. Hon är gift dock, ska jag säga. Men nu ryktas det om att Carrie Underwood, som sjunger helt fantastiskt bra då, ska göra en rockplatta, för hon älskar ju rock. Jag har sett henne live till och med i Las Vegas, så det är en ganska rocky show. Och Axl Rose ska producera eller vara någon sorts mentor till den här rockplattan som Carrie Underwood ska göra då. Och elaka tungor skriver ju då på sociala medier, bara han inte sjunger så blir det väldigt bra. Där får vi se hur det blir när Carrie Underwood tar sig an rock med Axl Rose typ som producent.

0: Alldeles strax Soul Asylum och Aerosmith när Janicke Borg fortsätter med 100% rock på jobbet. Och redan nu kan du ju lägga summa på minnet och dra iväg sms:et om du vill vinna pengar i kassavalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

Vi hade ju en extremt fullproppad dag igår, så jag glömde faktiskt bort att hylla två stycken legender som fyllde år igår. Joan Jett blev 68 bara.

igår. Stort grattis, Joan Jett. Och David Coverdale, 75 bast blev han. Han har pensionerat sig nu ifrån turnélivet. Och det är lite roligt, vi pratade om David Coverdale med min vän Hannes från Sweden Rock Festival. Om att artister, så här gamla rockrävar, man ändå vill se dem live. Men de har inte riktigt rösten kvar. Paul Stanley var svajigt, John Bon Jovi svajigt och så vidare. Den här killen, Jailer, som spelade på Sweden Rock förra året, som jag och Janne intervjuade i Sweden Rock TV och även här på Rockklassiker. Han spelade med Whitesnake under en lång period, spelade keyboards och sjöng stöd lead vocals, kan man kalla det för. Ja, men istället för att ha massa backing tracks då, som inte någon tycker om egentligen, framförallt inte publiken, så sjöng han liksom bitvis, hjälpte David Coverdale liksom, han sjöng leaden, inte några stämmer eller någonting eller bakgrundssång, utan han sjöng lead. Så det blev David Coverdales röst och fick han förstärkning. Det kanske han inte riktigt höll ihop på några så här ljusa ställen till exempel. Jag tycker det är en rätt cool idé faktiskt, för man vill ju hellre ha det en back in tracks. Vad tycker du? Du får gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se så diskuterar vi vidare.

Imperiet CC Cowboys på Rockklassiker. Sista låten jag spelar för dig idag. Men vi hörs igen imorgon, såklart direkt efter morgon och förmiddagar här på Rockklassiker. Nu tar Janne Innanfors över, håller dig sällskap hela eftermiddagen. Och jag, Nicke Borg, säger bara stort tack för att du lyssnar och ha nu en fortsatt fantastisk dag.

AC/DC, Hells Bells här i Rockklassiker. Janne Innanfors kliver in här nu, och på tal om australiensiska band så kommer jag idag att hylla ännu en legendar som lämnat oss. Det är ju nämligen som så att Rose Tattoo-sångaren Gary Angry Anderson tyvärr gått bort 79 år. Honom kommer vi hylla här under eftermiddagen. Dessutom ska vi såklart hylla födelsedagsbarnet. Bruce Springsteen blir 77 år idag. Blir lite extra musik med honom också då såklart. Det är höstdagsjämning för övrigt. Det betyder att dagarna nu blir kortare och nätterna längre. Jajamän, där är vi. Dessutom har jag biljetter till Sveriges Nations League-match nu på fredag. Detta är tre intron på 30 sekunder i Sverige och Rumänien som spelar på nationalarenan. Och så har Europe-biljetter också klockan tre. Men nu blir Red Hot Chili Peppers. Nu drar vi igång den här lilla lördagen. Här är Around the World i Rockklassiker.

Kiss med Rock'n'Roll All Night här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och precis det här kommer ju ske på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory fredagen den 13 november. Med oss har vi Rockklassiker Allstars ledda av Nina Söderqvist och med gäster såsom Dag Finn från Shaboom. Det är Kim Marcello som tidigare spelat i Europe och Joakim Kans från Hammerfall med flera. Dessutom ett AC/DC-tributeband, Angus The Ultimate Tribute, och så kommer Nicke också stå på scenen. Och jag kommer springa runt och göra grejer jag aldrig har gjort tidigare. Så in på rockklassiker.se och boka, använd koden ROCKGL så att du inte missar kryssningen alltså den 13 november på Viking Glory. På tal om att göra grejer som jag aldrig gjort tidigare, det gjorde jag här i veckan faktiskt. Och jag lämnar den här grejen med blandad förtjusning, får jag väl säga. Vad det handlar om, det berättar jag strax. Då blir också lite Scorpions och Iggy Pop med The Passenger.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker.

Putte och Tugnit talen, det här är rockklassiker. Det är lillördag den 23 september. Janne Innanfors med dig. Och du hörde Scorpions med Send Me An Angel. Och häromdagen var jag på en grej som jag aldrig tidigare upplevt. Jag gick nämligen på opera tillsammans med min tjej. Jag hade överraskat med det inför vår månadsdag. Tosca hette operan. Det var någon italiensk opera. Så att det var ju tur att det fanns här översättningstext ovanför scenen. Annars hade jag inte fattat ett skit. Men blev mäkta imponerad faktiskt av scenografin och hur man arbetade med ljuset på scenen. Det var jäkligt häftigt och imponerande också att se de här som sjöng, att de inte ens använde mikrofoner, men det hördes ändå så att säga. Undrar vad de käkade för någon medicin, för jäklar vad de kunde skrika.

0: Kvart i tre klockan. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. Och det är alltså idag som det är höstdagsjämning. Det betyder att dagarna blir kortare och nätterna längre. Men framförallt ska vi blicka tillbaka till förra veckan och säga stort tack till alla som lyssnade på Rockklassikers topp 666-lista som ju röstades fram. Och råkar du missa vilka det var som tog pallplatserna, så kommer det här nu en kort tillbakablick.
1: Nummer tre.

0: way to heaven.
1: Mm, det var balladernas balladår i år när Stairway to Heaven går och vann listan. Så stort tack till alla som var med och röstade och som också lyssnade in den här grymma listan som vi kör årligen. Här om en liten stund däremot, då ska vi ju tävla ut biljetter till Europe. De firar ju 40 år med The Final Countdown. Man kommer köra spelningar i slutet av oktober både i Göteborg och Stockholm, och jag har biljetter dit. Vi ska tävla här om en liten stund om Europe-biljetter alltså. Dessutom kommer du få Iron Maiden och Bruce Springsteen som fyller år idag. Ska vi hylla honom här på Rockklassiker.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
4: Oj, oj, oj.
5: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
6: Sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
5: Då kör vi lårmuskel.
6: Mm.
3: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
5: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
2: Via Nord. Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Vilket är ditt bästa minne med Bruce Springsteen? Mail mig på janne@rockklassiker.se. För idag hyllar vi denna bossen som fyller 77 år idag. Glory Days har du här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Men nu till något helt annat.
1: Rockklassiker presenterar
0: Ja, i år firar ju The Final Countdown 40 år och Europe kör dessutom två jubileumskonserter i Stockholm och Göteborg den 23 och 24 oktober. Vill du vinna biljetter till det här, då ska du ringa in nu på 020 410 410. Svara rätt på 6 quizfrågor under The Final Countdowns intro. Så ring in nu om du vill vinna biljetter till Europe på 020 410 400.

0: Gary Moore, Empty Rooms här i Rockklassiker. Tomma rum kommer inte vara när Europe ger sig ut på sin 40-åriga jubileumsturné i Sverige. The Final Countdown firar i 40 år. Man spelar två spelningar i Sverige. Det är bland annat Göteborg den 23 oktober och Stockholm den 24 oktober. Och nu har Putte från Stockholm ringt in. Taggad på att se Europe igen, misstänker jag.
1: Jajamän.
0: Då gäller det däremot att svara rätt på sex frågor här under The Final Countdowns intro. Skulle du svara fel så stannas tiden så att säga, och så går frågorna över till imorgon. Och tyvärr vinner du då ingenting idag så att säga.
1: Jajamän.
0: Men jag håller tummarna för dig. Så är du redo så kör vi igång.
1: Det är jag. Kör bara.
0: Vad heter sångaren i Europe?
1: Joey Tempest.
0: Vad heter superhitten med raden We Living Together i refrängen? We're living together.
1: We're living together. Åh, nej, tyvärr.
0: Fastnar den där? Vad är det du vill lyssna på i bakgrunden?
1: Final Countdown.
0: Jajamän, vilket årtionde fick Europe sitt stora internationella genombrott?
1: 80-talet.
0: Vad heter... där tog tiden slut tyvärr på det. Du fastnade på fråga två. Det blev en liten sån där mindfuck.
1: Ja, precis. Fan.
0: Alltså, det är bara att fortsätta. Vi tävlar ut här hela veckan. Det är både klockan 11 och klockan 15 som vi kör det.
1: Jajamän.
0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en fortsatt bra dag.
1: Tack själv. Hej.
0: Ja, ni har chanser igen imorgon också för dig som lyssnar alltså. Klockan 11 och klockan 15, då ska du lyssna den här veckan för konsertbiljetter till Europe den 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i

0: Enda bandet som gett mig lätt hjärnskakning när jag sett dem live. Black Sabbath Paranoid här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och ikväll så är det galapremiär i Uppsala för Sveriges hårdaste komedi. Den heter ju Vi är Metal Dragon. Det är en sista turné som sket sig, som filmen handlar om. Och har ju premiär i Sverige runt omkring hela vårt avlånga land på måndag. Men ikväll alltså någon sorts galapremiär. Och imorgon då kommer faktiskt skådespelarna hit och prata lite om filmen runt den här tiden, så missa inte det. Här om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på D.A.D. Det blir David Bowie, och så ska jag snacka lite om fredagens Nations League när Sverige spelar fotboll igen. Det kommer finnas biljetter till det nämligen.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Yes! Åh, fan, det här är inte sant!
3: Nej, jag har fullt med sig helt fan.

0: ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker.

David Bowie med Heroes och hjältar hoppas vi att de blir. Svenska fotbollslandslaget drar nämligen igång ny omgång av Nations League på fredag. Då är det hemmaplan mot Rumänien 8:45 på nationalarenan. Och jag har biljetter dit som du kan vinna både idag och imorgon efter 16:00 i tre intron på 30 sekunder. I övrigt så är det ju match mot Polen på måndag. Och sen är det ju också Bosnien-Herzegovina som är med i Sveriges grupp, så att säga. Grupp 4 i Liga B. Det är Nations League på fredag, så är du intresserad av att vinna biljetter och få gå och se på den matchen nu, så ska du lyssna efter 16:00. Nu däremot, Dio och Holy Diver.

0: Scorpions med Rock You Like a Hurricane här i rockklassikern 12 minuter i 4. Och efter klockan 4 då ska jag prata bland annat om att har du funderat på att åka till Venedig någon gång? Då kanske du ska satsa på att göra det nu, för nu försöker man nämligen skrämma bort turister genom inträdesavgifter. Och mer om det alldeles strax. Då ska jag också fortsätta att fira Bruce Springsteen på hans födelsedag, 77 år idag ju. Och dessutom så kommer jag ha två biljetter till Sverige-Rumänien Nations League på fredag på Nationalarenan. Det är efter klockan 4 i tre intron på 30 sekunder.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i östra Svealand och på Gotland ikväll så är det för mestadels uppehåll. I västra Götaland och västra Svealand blir det däremot mer moln, och framåt kvällen så kommer också en del skurar. Även södra Norrland får en del moln och lokala skurar. Temperaturen ikväll kommer ligga mellan 12 och 16 grader.

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka.
2: Let's get back to it.
1: Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Det här är rockklassiker.

5 minuter över 4 klockan. Du hör YouTube med Where the Streets Have No Name. Här på rockklassiker, Janne Innanfors här med dig. Och har en polare som faktiskt är i Venedig nu och glider runt på någon båt där. Ett ställe jag aldrig har besökt, men jag fick reda på att nu försöker man skrämma bort turisterna där genom inträdesavgift. Det här infördes i och för sig redan för 2 år sedan, men då var det, alltså det ligger på typ så här 5-10 euro per person för att få komma in i Venedig. Nu fattar man ju att det här har ju nästan alla råd med, i alla fall som flyger till Venedig. Och därför vill man nu höja det här. Nya avgiften kanske kommer hamna runt 30 euro på, med runt 350 spänn liksom. Gäller bara under högsäsong däremot, och den som bokar långt i förväg får betala ett lite lägre pris. Men det blir alltså dyrare att resa till Venedig, och sen har man ju också hört att det kanske hamnar helt under vatten sen längre fram. Så att vill man besöka Venedig, då är det nog läge att göra det snart. Snart ska vi också tävla ut biljetter till Sverige-Rumänien på fredag i 3 intron på 30 sekunder. Men först lite dansk rock.

0: Shout it out loud, Kiss här i rockklassiken. Klockan blir 17 minuter över 4. Hoppas du har en riktigt gjuten lillördag så här långt. Är du sugen på att se svenska landslaget spela på nationalarenan på fredag? Då har du snart chansen att vinna biljetter till detta i tre intron på 30 sekunder. Ring in och anmäl dig redan nu, 020 410 410. Sätter du tre intron så får du alltså gå i låsen och spana in Sverige-Rumänien nu på fredag klockan 9. Alltså det är Nations League som väntar för svensk del. Här om en liten stund blir det också Rolling Stones och Pearl Jam.
1: Rockklassiker.

Pearl Jam med Alive. För den här på rockklassiker. Och många som tänker att det här är en ren överlevnadshymn mer eller mindre. Men för Eddie Vedder som skrev den här så började alltihopa med hans egen familjehistoria. Han fick ju reda på

0: White Lion, When the Children Cry här i Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, dags att tävla, och i prispotten har jag då två biljetter till fredagens match när det gäller Nations League Sverige-Rumänien, svenska fotbollslandslaget som ska spela. Och med mig har jag nu Mattias från Stockholm. Du, om jag frågar dig, vem är just nu Sveriges bästa spelare egentligen?
2: Ja, Isak skulle jag säga.
0: Isak, ja han börjar göra fler mål nu i Liverpool än vad han gjorde förra året i alla fall.
2: Ja, han har ju vaknat till lite.
0: Ja, så är det. Du, för att vinna biljetter till det här och få gå och se matchen i en loge VIP tillsammans med mig bland annat, så behöver du sätta tre intron. Är du redo, så kör jag igång dem.
2: Jag är redo. Mamma, I'm coming home.
0: Yes, med Ozzy Osbourne. Första sitter, Mattias. Kolla om du kan andra.
2: Countdown,
0: fyller 40 år i år. Sätter du sista år två biljetter, Mattias?
2: Rocklecka Hurricane.
0: Vad sa du där i slutet?
2: Rocklecka Hurricane.
0: Jajamän, det stämmer då. Två biljetter.
2: Yes, oh, nice.
0: Stort grattis. Då får du hjälpa till och heja fram Sverige nu på fredag mot Rumänien alltså.
2: Ja, men absolut, det ska jag göra. Tack så jättemycket.
0: Strålande. Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker, och en fantastisk fortsatt onsdag.
2: Ja, men detsamma, tack så mycket.

0: Tid med det bästa från 78 och 90-talen. Tack för att du hänger här på Rocky Klassiker. Där är ju nästa fredag och chansen att vinna över 500 000 kronor i vårat kassavalv. Då gäller det däremot att komma ihåg summan och skicka in ett sms som kostar 19 kronor. I det här smset, där skriver du vinn och skickar till 72104 och så lägger du alltså summan på minnet. Det är 503 640 kronor som kan bli dina alltså nästa fredag. Så lägg den på minnet, 503 640 kronor. Stort lycka till! Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla i Rocklaskers kassavalv. Här om en liten stund, då ska jag istället hylla en... rocklegend som har lämnat oss, Rose Tattoo-sången Gary Angry Anderson, och så tänkte jag spela lite AC/DC och Black Sabbath.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i Västra Götaland och Västra Svealand och även Södra Norrland så kan det bli en del moln och lokala skurar ikväll. I Östra Svealand och på Gotland där är det däremot mestadels uppehåll. Temperaturen den kommer ikväll ligga mellan 12 och 16 grader.
2: Häng på, årets största rockkryssning.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory.
2: 13

årets mest gjutna kryssning, nämligen rockklassikerkryssningen på Viking Glory den 13 november. Vill du haka med där så måste du gå in på rockklassiker.se, använd koden ROCKGL så att du får en hytt för att följa med och bland annat då få uppleva AC/DC-tributbandet Angus The Ultimate Tribute. Dessutom Nicky Borg kommer stå på scenen, jag kommer stå och hänga vid någon bar, och så har vi ju rockklassiker Allstars med oss också, ledda av Nina Söderqvist, med gäster såsom Dag Finn från Shaboom, Joakim Kans från Hammerfall och så Key Marcello. Så att in på rockklassiker.se och koden alltså ROCKGL, så hoppas jag att vi ses den 13 november på Viking Glory. Nu Survivor och Eye of the Tiger.

Tack för att du hänger med Jan Innanfors här på Rocky Klassiker. Nu vill jag ta en stund till att hylla sångaren Gary Angry Anderson, sångaren i Rose Tattoo, som tyvärr lämnat oss 79 år. Det är ju australiensiskt hårdrocksband från 1976 redan, som de har hållit på länge, och möjligtvis har du sett dem ute på någon sommarfestival eller så. Till minne till Angry Anderson, här kommer en bit av Rock'n'Roll Outlaw för dig som har missat dem.

0: De är grymma. Rose Tattoo, alltså Vila i frid, Gary Angry Anderson. Tack för all musik. Här om en liten stund ska jag fortsätta spela det. Då blir det bland annat Led Zeppelin och Guns N' Roses. Och så tänkte jag prata lite sommarfestivaler också. Det händer grejer just nu faktiskt på Sweden Rock. Mer om det alldeles strax.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
1: Och självklart är det inte slut än.
3: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
4: Stick och
3: köpa du! Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
3: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

Min favoritlåt med Led Zeppelin, Rock and Roll, här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och det händer grejer just nu i Norrboke. Sweden Rock Festival har själva lagt ut på sina sociala medier. Det ser nästan ut som att de håller på att odla potatis, vilket inte hade varit fel. Tänkte jag bara gå runt på Sweden Rock och plocka en potatis och ugnsbaka den lite snabbt. Nej, skämt åsido, man håller faktiskt på att anlägga nytt gräs där på området. Man håller på att göra det lite grönare och lite jämnare, så att man ska minska den här dammbildningen, du vet, som blir av när du har varit på festival och snyter dig till exempel. Då kommer det ut ganska mycket svart, konstigt grejs. Du är nu däremot till ett band som kommer till Norge. Och festivalen där, Tons of Rock, Metal Crew. Här har du Home Sweet Home.

0: Klockan börjar närma sig onsdag kväll. Här på Klassiker, Janne Innanfors med dig. Och missade du förra veckan avslutningen av våran topp 666-lista som du var med och röstade fram? Ja, men då ska du få en snabb recap här på topp 3.
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: Stort grattis till Stairway to Heaven, alltså med Led Zeppelin, första platsen det här året. Stort tack också till dig som har varit med och röstat och följt Rockklassikers topp 666-listar. Det ska bli intressant att se hur det går nästa år. Här om en liten stund ska jag däremot fortsätta att hylla Bruce Springsteen, 77 år idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mestadels uppehåll i östra Svealand och på Gotland, medan västra Götaland och västra Svealand får mer moln och en del lokala regnskurar, även så i södra Norrland. Kollar vi imorgon torsdag så blir vädret bättre från väster, skurarna mattas av och molnen börjar spricka upp, så på många håll i Götaland och Svealand så väntar en ganska solig avslutning på dagen imorgon, och temperaturen kommer då ligga mellan 15 och 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge, men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
4: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
5: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet, och det har vi ju i Vilda webben.
3: Jajamensan. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Vi ska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
5: Finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

Stort grattis till Bruce Springsteen, The Boss, på 77-årsdagen idag. Cover Me hörde du här i rockklassiker från Born the USA-plattan. En låt som han egentligen tänkte ju ge bort till Donna Summer, men sen sa hans manager, nej, den här är för bra, så han behöll den själv. Fick däremot senare skriva Protection åt just Donna Summer. Men stort grattis till Bruce Springsteen på födelsedag.

0: På turné i Nordamerika just nu, AC/DC is a long way to the top. Janne Innanfors med det här, som håller tummarna för att de kommer till Sverige nästa år. Du, min kära kollega och poddkollega Nicke Borg, han har ju inte missat, älskar Taylor Swift som nu är i luppen igen. Hon ska nämligen släppa ny musik här nu på fredag bland annat, eller ny. Alltså jag ska säga grejer här om en liten stund som kommer få Nicke Borg att få tuppjuck. Dessutom ska jag spela Queen och Bon Jovi.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och ingen har väl missat att du kan lyssna in Nicke Borg varje dag här mellan klockan 9 och klockan 2 på Rockklassiker. Och ja, men han älskar ju Taylor Swift stort. Alltså den största Swiften jag känner någonsin. Och nu har hon ju gått ut och sagt att hon ska släppa ny musik på fredag. Och han det är ju taggad till 1000 här i någon grupp som vi har i DM-grupp på Instagram. Medan jag mer skriver att troligtvis blir snarkfest som vanligt. Och då blir ju Nicke Borg lite men på tårna kan man väl säga. Han skyddar den här kvinnan allt man kan. Men det är ju så här att sen kommer nyheter så här att hon ska släppa ny platta och så vidare. Och så går man in och läser vad det faktiskt handlar om. Och då är alltså hennes gamla platta The Life of a Showgirl som släpps på nytt. Enda skillnaden är att hon lägger till 4 låtar som hon skrivit i Sverige tillsammans med den andra Max Martin. Det är i sig lite coolt måste jag säga. Men släppa en gammal platta och bara ge ut 4 nya låtar. Nej, nej, nej. Det var bättre på Queens tid. Här är We Will Rock You.

0: Love, Meatloaf och Cher blir min sista låt ut för den här lillördagen. Janne Innanfors heter jag och jag hoppas att du får en fortsatt njutsam kväll här tillsammans med Nina Söderqvist som tar över efter mig och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Jag påminner om att Final Countdown firar 40 år i år och vi kör ju här hela veckan proklassiker ut konsertbiljetter till konserterna i Göteborg och Stockholm. Varje dag klockan 11 och klockan 15 den här veckan har du chansen att vinna biljetter till detta, så missa inte det. Så hörs vi imorgon igen, klockan 14. Då kommer skådespelarna i Vi är Metal Dragon som har biopremiär på måndag. Där bland annat stora delar av morgonrock är med faktiskt. Så att missa inte det, de kommer runt 3:30 snåret. Ha det gjutet, så hörs vi.
1: Hejå! Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mestadels uppehåll i Östra Svealand och på Gotland, medan Västra Götaland och Västra Svealand får mer moln och en del lokala regnskurar, även så i södra Norrland. Kollar vi imorgon torsdag så blir vädret bättre från väster. Skurarna mattas av och molnen börjar spricka upp. Så på många håll i Götaland och Svealand så väntar en ganska solig avslutning på dagen imorgon. Och temperaturen kommer då ligga mellan 15 och 17 grader.
1: Det här är Rockklassiker.

I remember you. Jajamensan, det gör jag. Kommer aldrig glömma dig, för du är fantastisk. Och tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Och varmt välkommen till den här onsdagskvällen. Jag heter Nina Söderqvist och idag är det 23 september. Tekla och Thea har namnsdag. Och framför allt säger vi stort grattis till The Boss. Woo! Bruce Springsteen fyller 77 år idag. Snälla rara. Och dessutom den här dagen 1978 så stod Boston, Black Sabbath, Van Halen och Sammy Hager på samma scen i Anaheim. Och det var ju då Hager och Van Halen möttes 7 år innan han blev deras sångare. Lite kuriosa bak i tiden, men vi blickar ju framåt. Jag ska berätta hur du kan tävla hem Europe-biljetter och naturligtvis den bästa musiken från 70, 80, 90. Här kommer Metallica. Party!

0: Creedence Clearwater Revival levererar även den här lilla ördan på rockklassiker Fortunate Son. Det är teckenspråksdagen idag. En sak jag tycker är konstigt med teckenspråk, det är att det inte är internationellt. Alltså, jag fattar ju att olika språk har olika svårigheter med uttal, hur vi liksom lägger orden i munnen och så, men här använder du ju händerna. Men alltså, teckenspråk är inte internationellt, och det ser olika ut i olika länder, olika tecken. Och det som är väldigt konstigt och oväntat är ju att amerikanska och brittiska teckenspråken är helt olika också. Det är ju engelska, kan man tycka. Ja, nu släpper vi det och blickar framåt. Det är onsdag kväll, vad sägs om Imperiet, Go-Go Dolls och Def Leppard, för du lyssnar på rockklassiker.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Tack! Åh, fan, det här är inte sant.
3: Nej, jag har så fullt med sig helt fallet.
1: Och

0: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
0: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Det är ju Upplands Väsbys stolthet Europe. Och deras låtskatt från 40 år tillbaka heter ju The Final Countdown. Och det här albumet ska ju då jubileras med pompa och ståt då bandet kommer till Sverige för två unika jubileumskonserter i Stockholm och Göteborg. Vi snackar 23 och 24 oktober. Och du kan tävla hem biljetter till den här tillställningen hos oss varje vardag klockan 11 hos Nicky Borg och klockan 15 hos Janina Fors. Så ny chans alltså imorgon torsdag. Ring in och tävla i det här Final Countdown-quizet. Spännande. Men nu fortsätter vi med Def Leppard.

Vikingkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jag hörde en skröna, jag hoppas det är sant, för det är ganska coolt att AC/DC fick idén med de här kanonerna på slutet då de såg Prince Charles och Lady Di's bröllop på tv och såg de här kanonerna, att det där är ju ballt. Och for those about to rock, we salute you. Det har ju rötter i de romerska gladiatorspelen där man sa, det som ska dö hälsar dig. Brutalt. Låten är från 81 i alla fall, och apropå AC/DC kommer vi att ha ett AC/DC tribute band med oss på rockklassikerkryssningen, och den ska jag berätta mer om alldeles strax. Onsdagskvällen bjuder på Joan Jett, Alice Cooper och Iron Maiden. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
3: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
4: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet, och det har vi ju i Vilda webben.
2: Jajamensan. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Vi ska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
4: Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Förra rockklassikerkryssningen avslutade vi ju med ett Iron Maiden medley då bland annat Run to the Hills var med. Men i år ska det bli ändring, tänker jag. Jag sitter och planerar vår låtelista just i detta. Men allt annat är klart. Vi åker ut med Viking Glory den 13-14 november, fredag den 13. Åh, vad mysigt! Och jag har All Stars klart, inklusive mig själv, så har vi ju Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn som headline band och ett fantastiskt, fantastiska musiker med också. Vi har Nicky Borg som ska köra sin egen grej på scenen och AC/DC tributebandet Angus. Ja, hytterna, de går åt rätt snabbt nu alltså, så gå in på rockklassiker.se och boka så att du inte blir kvar där på landbacken. Det är ju tråkigt. Och boka via rockklassiker.se och använd gärna koden ROCKGL, så ses vi på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredag den 13 november.

0: Guns N' Roses sjunger om novemberregn, och så här i musikalisk form är den ju fantastisk. Men IRL, nu när man blickar fram emot hösten, så är det väl ingenting man ser fram emot, vad det här huskrusket blir. Och jag hörde också, enligt de finska meteorologerna som är väldigt duktiga på väder, som säger att det kommer bli en sjujädra kall vinter också uppe i Skandinavien. Och det beror på, eller vi skyller på El Niño, den här vädervinden som styr vädret och gjorde det väldigt varmt i sommar. Och det gör också att det blir en kall vinter. Men vad, det finns inga dåliga kläder, inget dåligt väder, eller hur var det nu? Köp en varm jacka, tänker jag. Alldeles strax den här onsdagen, både Bryan Adams, Metallica och en rockdubbel ifrån födelsedagsjubilaren Bruce Springsteen.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

band. Och just den 23 september, ja, idag släpps ju nästa del av den officiella konsertfilmen Land of Hope and Dreams American Tour. Philadelphia Freedom Cut, det var ett långt ord. Och det här är inspelad under turnéavslutningen i Philadelphia den 30 maj. Så det här är en riktig god bit för alla The Boss-fans. Så vi firar födelsedagen med pompa och ståt och nytt live-material. Kul! Alldeles strax ska du få Born to Run 1975. Det här var ju låten där allting drogs till sin spets. Det kändes som att allting stod på spel för Bruce Springsteen. De två första albumen hade fått jättefina recensioner, men sålt dåligt. Och tredje albumet behövde liksom, det behövde gå igenom, slå igenom. Och det gjorde det också. Låten och albumet handlar mycket om det som är så typiskt för Bruce Springsteen, som kanske både du och jag älskar. Unga människor som känner sig instängda och drömmer om att dra därifrån och skapa ett bättre liv någon annanstans. De här drömmarna, hörru. Men vi börjar med The Promised Land. Den kom 1978 på Darkness of the Edge of Town-albumet. Och här är Springsteen då 3 år äldre och världen har blivit lite mindre romantisk. Ledsamt egentligen. Huvudpersonen jobbar i sin pappas garage på dagarna och kör omkring på nätterna. Fortfarande ändå övertygad om att det måste finnas någonting bättre. Och live är det ju allra bäst som Bruce Springsteen kan leverera, tycker jag. Så här får du live-versionen i onsdagskvällens rockdub.

Har du några sköna planer till helgen? Befinner du dig i Ljungby? Närmare bestämt nära Cliff Burton Museum. Konferens och nöje garvaren i Ljungby. Då tycker jag att du ska glida in, för man firar nämligen Cliff Burton. Det är hans... Eller firar, man hyllar honom. Det är 40 år sedan han omkom i den här ödesdigra olyckan som då inträffade i Dörrarp på Metallicas turnéresa. Turnébussen fick sladd och åkte av vägen och Cliff Burton förlorade tragiskt sitt liv. Vi ska hylla honom här på Rockklassiker hela söndag 27 september, alltså som är årsdagen. Men som sagt, är du i närheten så ta dig till Ljungby på lördagen och rocka kvällen med både Bloodstained, internationella föredrag, filmvisningar och mycket, mycket mer. Det är en hel dag. Alldeles strax tar den här onsdagskvällen både AC/DC, David Bowie och Gavin DeGraw.

Ja, och apropå det, AC/DC precis sjöng You Shook Me All Night Long. Någonting som skulle skaka om dig rejält. Vore inte det att tävla hem kassavalvet? Över 500 000 kronor. Ja, men kom igen. Sätt lite färg nu på den här gråa hösten med spänning och möjligheten att tävla hem över 500 000 kronor. Det är så enkelt. Lätt som en plätt. Det enda du behöver göra, ta upp telefonen, skriv VINN, smsa det till 72104. Kostar 19 kronor och för att göra det här, för att vara med och tävla, behöver du vara 18 år. Det är det enda som behövs. Ja, förutom då att du nästa fredag den 2 oktober ska svara i telefonen på eftermiddagen när du blir uppringd och då svara 503 640 kronor. Då min vän, då är kassavalvets pengar dina. Stort lycka till. Nu fortsätter vi den här härliga lilla lördagen på rockklassiker med Neil Young, Rockin' in the Free World.

0: är det ungefär 90% av alla hundägare påstår. Har du koll på det? Jo, att deras hund kan le. Har du hund? Kan den le? Ja, varför inte? Hundar måste väl också kunna vara glada, tänker jag. Det här fick jag i alla fall lära mig i Morgonrock förra veckan. Det var Linda Fyrebo som berättade det. Och de är ju tillbaka igen imorgon torsdag 05.30 som vanligt. Och jag ska berätta lite grann om deras quiz alldeles strax. För det här är roligt, förstår du. Inte nog med att du kan briljera i dina kunskaper om omvärldsorientering, utan också att du kan vinna 10 000 spänn. Häng med!
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker

0: låten?
1: Ja visst är det Bon Jovi. Vad heter låten då? Always. Jajamän, nu har du 2 rätt. Du behöver bara 8 till. Totalt 10 rätt. Och du ska svara rätt under 1 minut. Då tävlar du alltså hem 10 000 spänn. Och inte här hos mig de här på kvällarna, utan i morgonrock varje vardag morgon klockan 8 i 10 000 på minuten. Det kan låta så här.
2: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
3: Mondo Duplantis.
4: Rätt.
2: Vad står förkortningen HR för?
3: Human Resource.
4: Ja! Där satt den! 10 rätt.
5: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
3: När kommer de 10 frågorna?
5: Åh! Oh! Miss!

0: Vikingsatsningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Micke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info

0: Hon fyllde i år igår, Joan Jett, men man pratar inte om en dams ålder. Nämen, vi fyller 25 ända sist vi lämnar in. Frågor på det. Jag som har fyllt 25 några gånger, jag heter Nina Söderqvist och jag tackar verkligen för den här onsdagskvällen. Det är så fint att få spendera kvällarna med dig och leverera den bästa musiken från 70, 80, 90. Vet du vad? Vi gör om det imorgon igen. Jag är tillbaka klockan 19. Men några som är morgonpiggade är ju vårt morgonrocksgäng. 05.30 kommer de in i studion och man vet aldrig vad de hittar på. Man lär sig något nytt, man får skratta, kanske också höra saker man önskar man inte hade fått. Men glöm inte det. Nu önskar jag en fortsatt underbar onsdagkväll på rockklassiker med både Ramones, Scorpions och Kings of Leon. Tack.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
3: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
4: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet och det har vi ju i Vilda webben.
2: Jajamensan. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Vi ska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
4: Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
5: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh,
0: och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard. Ett av tidernas klassiker. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
2: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
3: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet, och det har vi ju i Vilda webben.
1: Jajamensan, dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Fiska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
3: Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
2: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
3: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet, och det har vi ju i Vilda webben.
1: Jajamensan, dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Fiska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
3: Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
1: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
2: Stick och köp en bil!
1: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Rockklassiker på Radio Play.